0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Кръстовище 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване.

забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали радио ON безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 53 000 зрелостници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната, началото и от 8.30 часа. В 6 часа сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитният вариант за последната задача, която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Тази година няма промяна във формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделена в малък плик, както бе до сега. Новост е това, че служебните бележки за допускане до изпита вече са не само на хартия, а учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за матурата поне 30 минути преди началото и най-късно до 8 часа. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по мерките за овладяване на високите цени. Работодателските организации уточниха, че не отхвърлят априори всички промени в двата текста на законопроектите, а само се въздържат, за да дадат възможност да се направят

0: нужните поправки до второ четене. Синдикатите обаче изразиха своята подкрепа. Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента. Близо 5,2 милиона евро ще бъдат вложени в осигуряването на модерна техника и обучение за защита от пожари и природни бедствия на пограничния регион между България и Турция. Средствата се осигуряват по управляваната от Регионалното министерство програма за трансгранично сътрудничество България и Турция. Проектите ще помогнат за опазването на богатата природа и инфраструктурата в региона. Ще бъдат обучени 120 доброволци и екипи за първа помощ и ще се създадат местни противопожарни екипи от около 200 души. По проекта службите и общините ще купят ново специализирано противопожарно оборудване. Пожарната ще се снабди с 3 тежки верижни машини за противопожарни просеки и отворени пътища в труднодостъпни горски райони. Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в голямата зала на народа. Сградата на китайския парламент в Пекин предадоха световните агенции. Програмата на официалната визита на руския лидер в Китай официално започна със среща с китайският президент Си Цзипин. Планирани са руско-китайски разговори в тесен и в широк състав, както и среща с китайския премьер Ли Цян. Това е 25-то посещение на Владимир Путин в Китай. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на Ролан Гарос, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 Ирена Бория от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Матчът започна лошо за Томова и българката загуби на собствен сервис още в първия гейм, но остатъка от сета премина под нейн контрол. Тя записа 3 пробива и спечели по всички статистически показатели. Втори сет отново стартира лошо за българката и испанката изравни резултата в сетовете. В третия решаващ сет Виктория Томова доминираше тотално и записа пробиви в четвърти и осмия гейм, за да сложи край на матча след 2 часа и 20 минути на корта. В следващия си матч в квалификациите на Ролан Гарос българката ще срещне 16-та схемата Полина Гудерметова. Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България. Но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източните райони досилен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21. По Черноморието до 22 градуса. В планините ще има значителна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Като в Странджа, Сакар и източна Стара планина, валежите ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър. До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София-Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути след 7 в сряда, онзи ден от седмицата, с който усещането за уикенда някак си е по-силно, по-приятно и по-близо. Аз съм Вера, денят започва, а т.е. дата 20 май. Посрещаме го с новината, че българската писателка Рене Карабаш, за съжаление, не успя да спечели престижната литературна награда Букър за 2026 година с романа Остайница, но пък спечели сърцата на хиляди читатели по цял свят. Другата новина брифирам само, че след 22 години Арсенал се добра до шампионската титла в английската висша лига. За спорт ще си говорим и в минутките отделени и запазени за Александър Костадинов след 8:30. И още новини от България, света и вашия град. Всичко това в Капучино до 9 и разбира се в компанията на най-добрият микс от песни за приятното разсънване и доброто настроение тук в нашия ефир.

talk about. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: В полза на шофьорите ще бъдем в следващите минути с пожеланието за приятен и безавариен път в компанията на най-добрият микс от песни. Замете доброто си настроение с вас навсякъде. Временно е ограничено движението на пътя Масларево-Страхилово при 13-ти километър заради самокатастрофирал тир, съобщават

от Агенция Пътна инфраструктура. Създаден е обходен маршрут за леките автомобили от Горна Студена към Козловец, Совата, Павел и обратно. А тежкотоварните към този момент изчакват на място. Днес от 8.30 до 16 часа ще се премахва пътна край пътна растителност в участък на автомагистрала Тракия между 99 и 102 км. Това ще промени организацията на движение в посока Бургас. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента, като трафикът ще преминава само в активна. Във Велико Търново днес също имат новини за шофьорите, че от днес 20 май се затваря за последни дейности по ремонт улица Мармарлийска в града. Ще се работи в участъка от кръстовището с улица Козлодуй до пресечката с улица Любен Каравелов и за времето от 9.30 до 18 самата Мармарлийска в Велико Търново ще бъде затворена, както и подходите от улиците Козлодуй, Вела Благоева и Любен Каравелов. И за София ограничения, те пък са свързани с предстоящия финал по футбол за Купата на България. Ограниченията касаят времето от 10 до 20 часа. Забранява се престолът и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на моста пред Националния стадион Васил Левски на улица Гурко между Евлогий Христо Георгиеви и булевард Васил Левски. Движението около стадион Васил Левски ще бъде затруднено и през целия ден, съобщават от Столична община и Министерство на вътрешните работи.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: Муци, къде изчезна?
10: В Парадайс Център и съм бясна.
9: Какво пак?
10: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
9: Тръгвам веднага с стария си айфон.
11: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
12: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
13: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
14: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
13: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
14: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
13: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
14: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
13: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: ristornetto. Hype the vibe.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Сверяваме часовниците в сряда сутрин, точно 7.34. Време за добри новини.
2: Отиваме към Разград за една много вдъхновяваща инициатива. Деца подкрепиха деца чрез изкуство, творчество и добротворчество. По този знак премина тържественият благотворителен концерт, който събра даровити млади изпълнители на сцената на Народно читалище Развитие 1869. Събитието е организирано в подкрепа на абитуриенти с отличен успех и активно участие в извънкласни дейности, а събраните от концерта средства ще бъдат предоставени на 22 младежи като признание за техните постижения. Инициативата е на Федерацията на жените със съдействието на община Разград и Народното читалище. Вече две десетилетия благотворителната кауза подкрепя млади хора, като през годините подпомогнала над 350 ученици и абитуриенти от Разград. За още добри новини от страната четете сайта ни radioveselina.bg.
1: А тук е момента и за още добри новини.
3: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
1: Защото заедно в навечерието на 24 май си припомняме едни от любимите български стихотворения. Направили сме го под формата на игра. Всеки ден на сайта radioveselina.bg публикуваме различен откъс от любимо българско стихотворение, а вашата задача е да познаете кое е произведението и неговия автор, в случай, че искате да спечелите една от трите ни награди, които ще раздадем на 25 май, а това са три ваучера на стойност 50 евро за закупуване на книги. Вчера, с дата 19 май, бяхме скрили откъс от стихотворението на Петя Добарова «Доброта». Имаше и грешни отговори, но преобладаваха верните, така че всички, които са се записали с Петя Добарова «Доброта» и са дали този отговор, вече са в списъка с претендентите. Поглеждаме към ден сряда, днешният, 20 май, и след, ако не го виждате вече, то съвсем скоро ще видите и на сайта публикувания откъс, който звучи така. Да те посрещне старата на прага и сложи очело на бесилно рамо. Да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо». Откъс от кое стихотворение е този, който ви прочетох. Още сега може да се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Късмет на всички!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци, хаосът в твоя дом да ти донесе награда.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
5: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160-60.
10: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
11: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
12: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунитет.

0: появат се од организма до 20 минути. Мултивитамини Alive, гръбни енергия, веднага.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Плаво море и Теа Тайрович, песен от най-новия ѝ албум Доминант, на който тя пусна за рождения си ден. Точно 10 минути остават до 8. Добро утро в сряда сутрин. Любителите астрономи ще могат да наблюдават как Луната преминава близо до Венера и Юпитер във вечерите до 21 май включително. Наблюденията обаче ще са възможни само при ясно време. Това съобщава Пенчо Маришки, който е физик в Института по астрономия при Българската академия на науките и в катедра астрономия на физическия факултет. Трите небесни светила ще бъдат видими с невъоръжено око ниско над западния хоризонт. На 20 май лунният сърп ще бъде видим на около 3,3 градуса над Юпитера, на 21 май утре вечерта. Естествения ни спътник Юпитер и Венера ще бъдат на почти еднакви отстояния, образувайки веришка. Така го наричат астрономите. На 7 юни предстои около 17 часа максимум на метеорния поток Ариетиди. Наблюдава се за кратко, рано сутринта до разсъмване. Толкова за Луната, планетите и това, което може да видим, и звездите. Разбира се, за другите звезди, които се нареждат и правят астрологичната ни прогноза, веднага след новините в 8 останете с капучино.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По вариант 8 ще пише зрелостниците, аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе по задача 41 от днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература, който започва в 8.30 часа. Изпитният вариант беше генериран от над 5 милиона и 800 хиляди възможни комбинации в Министерството на образованието и науката. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис и лексика, както и способността за създаване на тексти за извличане на информация. Началото на изпита от 8.30 часа, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Над 53 000 зрелостници са разпределени в 783 училища в страната. За матурата са ангажирани 13 800 квестори. Предстои парламента да обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Чрез втория законопроект на Министерския съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Следобед предстои Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание да обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни, опасни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрола върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. Според управляващите обаче, предложенията целят подобряване на парламентарната работа. Министърът на културата Евтим Милошев ще връчи традиционните награди Златен век, които се присъждат по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Официалната церемония е от 16 часа в балната зала на Националната галерия Двореца в София. Престижните отличия на Министерството на културата ще получат близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. От света силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано в южната част на Перу. Към момента няма информация за жертви или материални щети. Епицентърът е бил на около 41 км южно от град Ика, като земетресението било усетено и в столицата Лима на приблизително 400 км разстояние. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като вторият Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемот. Артилеристите водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и вече са сигурни шампиони. Матчът бе важен и за двата отбора предвид опитите на Борнемот да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Ман Сити.

0: минути. Те обаче отправиха само два точни удара, но единият беше решаващ. В 39-та минута Адриан Триофер подаде отличен пас за Ели Крупи на границата на наказателното поле и той бе точен с прецизен удар за 1-0. Сити натисна, но стигна до изравнителния гол едва в 5-та минута на добавеното време. След продължителна атака Ерлин Холанд бе точен за 1-1 от близко разстояние. Секунди след това главният съдия сложи край на мача и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години насам. Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините над Тотнъм с 2-1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България. Но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източните райони досилен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21, по Черноморието до 22 градуса. В планините ще има значителна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Като в Странджа, Сакар и източна Стара планина, валежите ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 16 часа за премахване на крайпът на растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Какво ни очаква в астрологичен план? Това ще разберем в следващите минути. Добро утро, 9 са те след 8. Аз съм Вера. Хороскопа за днешния 20 май звучи така. Зодия Овен, днес разчитайте само и единствено на себе си. Денят не е подходящ за доверяване на обещания, красиви думи или някакви съвети, които ще чуете. Хубаво е да избягвате хора, които ви натоварват или се опитват да се бъркат в живота ви. Телци, не трупайте задачи за края на деня, задействайте се още от сутринта. Търсете практичен и заобиколен път за справяне с ангажиментите, вместо да действате по навик. Зодия Близнаци, ако усетите днес, че всичко ви дразни, причината не е в околните, а във вас, прекалено сте се напрегнали, умората си казва думата. Не бързайте да се палите от неща, пък, които стигат до вас под формата на слухове, без да имате сигурни доказателства. Зодия Рак, Днес финансовите въпроси излизат на преден план при вас, изискват разумен подход. Време е да бъдете прагматични, а не импулсивни. Стори ми се, че пропуснах една зодия, но не е така. Зодия Лъв, ще трябва да балансирате амбициите си днес с реалността. Сутринта може да ви се струва, че може да се справите с всичко, но с течение на времето ще трябва да приоритизирате нещата. Деви, важно е днес да не поемате чужда отговорност. Въпреки, че знаете как да го направите, дайте възможност на другите да си свършат работата и да опитат. Във взаимоотношенията денят ще ви насърчи да бъдете малко по-открити. Везните ще бъдат вдъхновени и креативни, подходящ ден за творчество, обучение. В работата трябва да бъдете внимателни обаче, везни, да избягвате спорове или прибързани сделки. Скорпиони, ще усещате силно емоционално напрежение около себе си. Думите лесно могат да бъдат разбрани погрешно, затова бъдете внимателни в комуникацията и се доверете на интуицията, която за пореден ден ще бъде особено силна и ще ви води. Стрелци, днес няма да сте в най-добрата си форма, но това не означава, че трябва да спрете, да седите и нищо да не правите. Подходящ ден, спокойно да си свършите работата, да се погрижите за себе си най-вече в здравословен план. Козирози, колкото и мащабни да са ви намеренията, ще се наложи днес да проявите малко повече търпение, тъй като изпълнението им ще изисква време. Вместо да насилвате нещата, да прескачате възможностите си, просто свършете само онова, което е неотложно. Другото ще си дойде с времето. Водолей, днес ще се справяте чудесно в работата, ако сами не си пречите. Някакви необмислени действия от ваша страна могат да ви спънат и да се отразят на самочувствието, така че канализирайте излишната си енергия в правилната посока. Риби, денят ще ви затрупа с ангажименти и задачи, и за това ще се наложи много строго да подредите графика си още от сутринта. Няма смисъл от излишни колебания в личния си живот или пък на работното място ще се случи нещо, което отдавна чакате.

0: Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите. А ти готов ли си да я откриеш?
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Диана Бекота и още от най-добрият микс от песни след малко в компанията на Мария Илиева. Добро утро в 8:19. От 7 юни обявата за работа задължително ще върви с посочена заплата. При наемане на работници работодателите ще бъдат длъжни да обявяват и размера на заплатата. Това са промени, за които сме говорили назад във времето, но те влизат в сила и крайния срок да влязат в сила е 7 юни. И ако не бъде спазен, България рискува да бъде санкционирана по проекта и така нататък. За какво става въпрос? С измененията се създават нови задължения към работодателите да предоставят информация за размера на заплащането, както при обявяване на свободни работни места, така наречената обява за работа, така и при поискване от служител. Ще има санкции за фирмите, които отказват или договарят други условия. Освен размера на заплатите, трябва да са ясни и допълнителните възнаграждения, които имат постоянен характер, а новите изисквания трябва да се прилагат както в държавния, така и в частния сектор. Също така се задължават фирмите да подават информация за разликата на заплащане между мъжете и жените. Тези, които имат служители повече от 250 на брой ще трябва да правят това всяка година, а по-малките фирми веднъж на 3 години. Освен това, служителите имат право да изискват информация от своя работодател за неговото възнаграждение и средните за предприятията с разбивка по пол, които полагат еднакъв или равностоен труд до 2 месеца от получаване на искането. Трябва да се случи това. Ами толкова по-прозрачно ще се случват нещата и в отношенията работодател-служител. Да видим как ще се задейства това и в България и дали ще се спази 7 юни като краен срок.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колкото дребен, толкова и зъл.
7: SOS разтребители идват.
8: Абе, не смешно и работа вършаме.
7: На 19 май в 20. Пълнова. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Флейзърмед. 024-760-760.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
15: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
16: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро, започват минутите на Александър Костадинов в Спортна шпионка. Ден сряда, неговия ден.
2: Минутите ни. Добро утро.
1: А, имаш глас.
2: Да.
1: Почивните дни те гледах, нямаше много глас.
2: Да, почивните дни беше бангаранга, гласа малко положението.
1: Да, всъщност.
2: Да.
1: Бангаранга, какво ще
2: носиш? Голяма тази дара, бе, много обичам тази сладорана, малка, хубава, сладка. Много години я познавам, така че браво за нея, само че сега ще свържем и с спорта. Дара е свързана с всичко, между другото, да. Защо? Защото организаторите на легендарната колездачна обиколка на Италия изразиха огромното си възхищение от родната поп-звезда след нейния триумф на Евровизия в Виена.
1: Италианците
2: запазиха, запазиха отлични спомени от българското домакинство на Джиро д'Италия. Видяхте трите етапа как се случиха у нас. И в официалния профил на Джирото бе публикувано специално видео, което показва най-вълнуващите и красиви моменти от тези три етапа, за които споменах. А за фон на динамичните спортни кадри бе избрана именно победителката Евровизия, песента Бангаранга, Гранде Партенца, Гранде Бангаранга, Гранде България. Това пише на самото видео.
1: Е, навсякъде, презели сме света, това е положението, браво.
2: Абсолютно, това е уникален жест, между другото, към България и уникален жест към целия свят, за да можем ние да станем още по-популярна дестинация и държава, така каквато винаги сме били. Обаче, освен това, Дара се оказва, че е и футболен фен. Аз това го знам, обаче сега ще го съобщя най-официално. Тя има такива много интересни футболни емоции, на които и футболни клубове, които подражава.
1: Типично по-женски.
2: Абсолютно, да. LA Galaxy е един от клубовете, който играе в Съединените американски щати, кой играеше там. Велик е и голям. Христо Стоичков, разбира се, няма как да го пропуснем. А също направи и с фанелката на италианския Милан. Сега, кой е повече на сърцето, Милан или пък LA Galaxy? Не знам, но мисля, че Христо Стоичков там е човека, който ще натисне по-сериозно. Да ти кажа ли нещо още, любопитно?
1: Да.
2: Добре. Сменяме тотално спорта. Ще говорим за нещо, което е по-нетрадиционно, но пък се случва у нас за първи път и това е много хубаво, защото един наш общ приятел, председателя на федерацията по таекуондо, Слави Бинев, който е изключително така харизматичен и винаги широко скорен, отворен човек. Поздравявам го специално, Слави, той слуша Радио Веселина, между другото, трябва да кажем това нещо.
1: Хубавите хора слушат Веселина.
2: Винаги е така, той слуша теб, но така, това беше отделна лирична
1: фонения. Вече и двамата.
2: Да, над 1000 състезатели от близо 40 държави пристигат у нас за международния турнир по олимпийско таекуондо European

0: Гранд При Опен Рейс Мусна за юноши и кадети, който ще се организира съвместно с Българската федерация по тайкондо и Европейския тайкондо съюз. Та стартът на състезанието ще бъде даден в 12 часа на 30 май, събота, в една от столичните зали. Подобен турнир в тази възрастова група от този ранг България до сега не е провеждан, което още повече издига пък авторитета на България и на международната карта на тайкондото. Голям интерес към състезанието, заявени са атлети от повече от 220 клуба, което е пък предпоставка за изключителна конкуренция и битки на най-високо ниво. Оттам са Испания, Италия, Франция, Германия, страшно много държави, така че очакваме повече от 1000 тайкондишчета да дойдат и да се почнат.
1: Успех пожелаваме на всички.
0: На 30. Да.
1: Аз се отдавам на водни спортове в следващите
0: ще
1: седмици.
0: Плуваш.
1: Ще плувам, да.
0: Хургада, Кайро и Малдивите. Разбрах, да.
1: Следващата сряда ти ще бъдеш сам.
0: Няма
1: знам,
0: да
1: че
0: сам.
1: Няма да ме изложиш.
0: Добре, не можеш ли от все пак от Карибите да се обадиш, да направим една живо включване, връзка?
1: Не.
0: Не.
1: Не мога на ваучер.
0: На ваучер, добре. Ами хубаво, добре.
1: Хубава сряда да е сега.
0: Ами и на теб.

Смърт, усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
11: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
12: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На радио Веселина и предаването SOS Разтребители започва. Време е за поредна ситуация, но преди да ви кажа каква е тя и да проверя как ще реагирате, вчера ви питахме кое е най-странното нещо, което сте намирали във вашия дом, докато разчиствате. Ще ви споделя примерно мнението на Йордан, на отговора по-скоро на Йордан, който пише: разчиствайки новия дом, в който живеем, намерихме ръчна граната, слава Богу, обезвредена, празна. Интересна находка са намерили и в същия дух в Кърджали Даниела Иванова. Когато ремонтирахме обора на село преди 3-4 години, скрита между своеобразните гради на покрива, намерихме кремъчна пушка. Знаехме, че има история с моя пра-пра-баба и османци, които нахули в дома и, но сега, когато намерихме пушката, историята се оказа наистина вярна. Това всичко обаче остава за вчера. Ден 3 и въпрос номер 3 от мисия Разтребване. Представете си ситуацията, която със сигурност не е чужда на никой. Разбирате, че след 15 минути ви идват гости, у вас е пълен хаос, нямате време да чистите в момента, но може да скриете нещо и то бързо. Дали ще го напъхате в гардероба, дали ще го сложите под стола или не, вие ще кажете какво. Тако е това, което ще скриете най-бързо и защо. Идват ви гости след 15 минути, цари пълен хаос във вашия дом, нямате време да разчиствате кое е първото нещо, което ще скриете и защо. Споделете ни вашия опит на radioveselina.bg и участвайте за страхотната ни награда, която ще раздадем на 25 май. Всички сме го правили, бързото разчистване преди гости, но в предаването SOS Разтребители нещата не се крият под килима, а се решават истински. Гледайте SOS Разтребители само в ефира на Нова от 20 часа. Така приключва Капучино за днешния 20 май. Разкошна песен си припомняме, само че с нов прочит тук на Deep Zone Project и среща. Срещата ни продължава и след 9.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството ще обсъди законодателната и оперативната си програма за периода май-юни. Информация за изпълнението на държавния бюджет през първото три месечие на годината, както и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва следващият работен ден, с което се създава сериозно забавяне и финансови затруднения за възрастните хора. С промяната, когато 7 или 20 число са неработни, плащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден, като по този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат парите си без забавяне. Предстои министрите да обсъдят и проект на разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчислени от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Военни полицаи от 12 държави от НАТО ще демонстрират умения на полигона Ново село пред висши офицери и гости в заключителния етап на международно тактико специално учение. Военните полицаи ще покажат скачан от хеликоптер по метод бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализираните екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Американският сенат гласува мярка, ограничаваща военните правомощия на президента Доналд Тръмп по отношение на Иран. Освен от демократите, резолюцията беше подкрепени от четирима републиканци. Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американските войски да воюват, както е записано в Конституцията. Сенаторът демократ Тим Кейн, който е вносител на резолюцията, обяви, че настоящото прекратяване на огъня дава на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, след като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната. Настоящото гласуване е само първият етап от разглеждането на документа в Сената. Дори ако бъде одобрена и от двете камари на Конгреса, се очаква Доналд Тръмп да наложи вето на резолюцията. Същевременно американският президент обяви, че е бил само на част от вземането на решение за атака срещу Иран преди да я отложи, но добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтарят старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторната агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Доналд Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка с Иран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нью Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс с 115-104 след продължение в първия матч от финала на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация, игран в Медисън Скуер Гарден. Домакините направиха впечатляващ обрат, след като изоставаха с 22 точки близо 8 минути преди края на редовното време. Те успяха да изравнят и да пратят срещата в продължение, в което бяха безапелационни. Лидерът на тима Джейлън Брънсън отбеляза 38 точки, 15 от които в последната четвърт на матча. Победата е осма поредна за тима от Нью-Йорк, който за последен път претърпя поражение от Атланта Хоукс на 23 април. Нью-Йорк Никс ще бъде домакини на втория матч от серията, който е в четвъртък. Тимът гони първи финал в NBA от 27 години и първа титла от 53 години насам. Тимът е за втора поредна година на финал в Източната конференция, като преди 12 месеца отстъпи драматично в седмия матч у дома пред Индиана Пейсърс.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.

0: Голямата част от страната ще проводава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източните райони досилен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21, по Черноморието до 22 градуса. В планините ще има значителна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Като в Странджа, Сакар и източна Стара планина, валежите ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър. Заради профилактика на тол камери през нощта временно се промени организацията на движение по автомагистрала Тракия. Тази вечер от 22.30 часа ще се работи при нулевия километър в посока Бургас. От 23.30 часа дейности ще се изпълняват при 19-я километър в района на Крушовица, в платното към Бургас. Поетапно ще се ограничава преминаването в активната аварийната лента и в двете посоки на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Предвижда се продължителността на работа по всички съоръжения до около 1 час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи хора, време е да разиграем трети кръг на играта 5 от 5, 9 часа и 8.

8 минути, аз съм Вера и в този момент обявявам, че ще търсите една азиатска държава, водени от моите жокери и факти, които ви разказвам за нея. Земя на реки, на храмове, на контрасти. Една от най-плодородните земи в света заради стотиците реки, които минават през тази държава. Тя е малка, но пък много гъсто населена. На всеки квадратен километър е изчислено, че има приблизително по 1265 души. Ако вече имате предположение за коя държава говоря, може да го споделите. Какво мислите по въпроса на ефирния телефон 087-880-1080 или пък да се включите с регистрация на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Една многолюдна държава издирвате днес, страна в която повечето жители изповядват ислям. Оризът и рибата са в основата на традиционното хранене на местните. Това е и страната, в която уредените бракове са доста по-голям процент от всички бракове в страната, като голям е процента и на детските бракове. Още малки момичетата биват женени. През по-голямата част от годината, като изключим зимата, там е изключително горещо и да и влажно. Кое е това местенце на картата на света, кажете вие. Очаквам ви с обаждане на ефирния телефон или с регистрация на сайта.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житни

0: земеделските култури, земеделието си и бъдещето. Сунивок от Corteva Agriscience.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Трамвай е ударил неправилно преминаващ багер на столичния булевард Константин Величков в посока Красна Поляна, съобщават потребители в социалните мрежи. Очаква се в района да се образува задръстване. Ако имате възможност, избягвайте участъка. В страната движението по третокласния път от село Падина в посока Неделино, преди разклона за Средец, се извършва с повишено внимание поради паднала земна маса.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Тук съм, за да ви дам последните жокери за тази държава, която търсим. Особено популярна там е речната риба Хилса. Туризмът не е особено развит, но местните са доста приветливи към чужденците. Даже ги зяпат с интерес. Нямат изисквания към облеклото строги, въпреки че изповядват ислям и знаете как се дадат така нещата, но от уважение към местните е хубаво да не ходите разголени в случай, че искате да посетите тази държава. На далечен плаж може да се осамотите или на някой басейн на хотела, но дори местните ходят да се къпят облечени, а пък рядко ще видите и мъже по

си панталонки. Най-дългият пясъчен плаж в света се простира на приблизително 120 км по брегова линия и се намира в тази държава. Коя е тя? 0878801080 и сайта radioveselina.bg. Последно повикване.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.

0: Вализабаня от Герака БГ. Верният отговор.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и юг. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Въпреки всичко успях да събера по-голяма част от верните отговори. 23 от вас отговориха вярно, други имаха грешни предположения, като Индонезия, Индия, Оман. Всъщност Индия граничи с тази държава, която търсихме, или по-скоро държавата граничи с Индия, за да бъдем по-коректни. А бях скрила Бангладеш, една от най-гъсто населените и най-богатите на култура страни в Азия, в Южна Азия, между Индия и Бирма разположен, Бенгалския залив, Бенгалския тигър. Там, между другото, се намира и най-голямата непрекъсната мангрова гора на планетата, която е защитена като част от световното наследство на ЮНЕСКО и която гора е и дом на Бенгалския тигър, който е така застрашаващо изчезващ вид. Най-дългия пясъчен плаж, ви казах, в столицата на тази държава, Дака, се движат над 1 милион рикши, което я прави лидер в света по тази по този екзотичен начин и в същото време екологичен на придвижване, този транспорт. Хиндуизма е втората религия. Гербът на тази държава има водни лилии, обградени от двете страни с снопове ориз. Благодарение на над 700 реки, които минават през страната, ориза е едно от най-произвежданите неща. Ами спирам до тук. Само споменавам за езика бенгали, който е седмият най-говорен език в света. Над 98% от населението на Бангладеш го говори. Иначе хълмовете Читатонг, Шримангало, може да видите и Сундарбан, най-голямата мангрова гора на земята. Общият брой на претендентите за седмичната награда вече след изиграването на днешния кръг стана 54. Утре нов кръг и нова възможност за тези, които не са разгадали верният отговор. Александър Бурсач слага край на срещата ни за днешния 20 май. Аз съм Вера, пожелавам ви една разкошна сряда.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нов депутат от Прогресивна България Месут Ердин Чарушит положи клетва в началото на пленарното заседание. Той взема мястото в парламента на Илин Димитров за времето, през което Димитров изпълнява функциите на министър на туризма. От днес гласуваме и се регистрираме с биометрия, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на заседанието. Дневния ред на депутатите е включено първото четене на три законопроекта за изменение на наказателно-процесуалния кодекс. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в 9 часа сутринта в източна Турция. Трусът е бил на дълбочина 7,3 км в района на градчето Баталгази в източния турски окръг Малатия. За момента турската дирекция за управление при бедствия и изварени ситуации не съобщават за пострадали хора и нанесени материални щети. Русия извърши масирани въздушни атаки през нощта в района на Днипро, Харков и Одеса. Жертвите са най-малко две, ранените са десетки, засегнати са основно жилищни квартали. За последните три дни Днипро е атакуван с балистични ракети, като според местните власти става дума за Искандерем. Десетки дронове атакуваха Одеса от акваторията на Черно море. Въздушна тревога бе обявена рано сутринта, като местните власти призоваха гражданите да се укрият в бомбоубежища. Уточнява се броят на пострадалите. Нанесени са материални щети. Същевременно промишлени райони в руския Ставропольски край са били подложени на атака с дронове, съобщи местният губернатор в публикация в Телеграм. В района се намира голям химически завод, който и преди е бил атакуван с дронове от Украина. Според губернатора, промишлените предприятия в района на Невинномиск не са били повредени. Евродепутатите и държавите членки постигнаха споразумение в ранните часове за прилагане на сключеното преди почти година търговско споразумение на Европейския съюз със Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови мита, ако това не бъде направено до 4 юли. Със споразумението от юли миналата година бяха определени мита от 15% върху повечето европейски стоки, но Европейския съюз все още не е изпълнил ангажимента си да премахне митата върху повечето американски стоки в замяна. Преговарящите от Европейския парламент и столиците на държавите членки преговаряха до късно през нощта и най-накрая няколко часа след полунощ обявиха, че са постигнали споразумение за по-нататъчни действия. Заедно можем да гарантираме стабилна, предвидима, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, като приветства споразумението и призова за бързо приключване на процеса по прилагането му. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Премиерът на Великобритания Кир Стармър поздрави Арсенал за спечелената шампионска титла от клуба, като самия той е привърженик на отбора от Северен Лондон. Бяха дълги 22 години за Арсенал, но накрая се върнахме там, където ни е мястото, шампиони, написа Стармър в социалната мрежа X. Арсенал е недосегаем с 82 точки в класирането, а преследвачът Манчестър Сити остана с 78 след равенството с Борнемут кръг преди края на Висшата лига. Това е първа титла на лондонския клуб от 2004 година насам, когато артилеристите завършиха целия сезон без загуба. Отборът стана шампион на Англия за 14-ти път, като по този показател отстъпва само на Манчестър Юнайтед и Ливърпул, които имат по 20 отличия. На 30 май Арсенал ще играе финал Шампионската лига срещу защитаващия трофея си Парин Сен-Жермен, като никога в историята си не е печелил престижното европейско отличие. Над по-голямата част от страната ще пробъдава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България. Но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източните райони досилен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21. По Черноморието до 22 градуса. В планините ще има значителна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Като в Странджа, Сакар и източна Стара планина, валежите ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър.

0: До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И в сряда на 20 май, здравейте и добър ден от ефира на радио Веселина, слънчево настроение, което да компенсира навън времето, което съвсем не е за тази дата. Аз съм Светлана и в следващите 3 часа, през които ще бъдем заедно, съм подготвила много истории, чрез които ще влезем надълбоко в същността на интересни събития и личности, за които си заслужава да говорим. Интересни истории с добавена стойност, както обичам да казвам. Междувременно днес посрещаме в студиото на радио Веселина Любо Киро, който, освен че ще ни донесе неговата нова песен, ще ни разкаже историята, която стои зад нея и за това какво се случва с него последните месеци, да кажем. Най-добрия микс от песни по радио Веселина ще ни прави компания и първата песен, с която си пожелаваме хубава сряда заедно.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува

0: оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com със специалната подкрепа на EGT Digital.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова изъл.
8: SOS Разтребители идват.
9: Абе, не сме си работа, вършаме.
8: На 19 май в 20. Пълнова.
12: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.

0: Това е Вип-зона със Светлана.
1: Продължава връзката на българския тенисист Григор Димитров с една от красивите латино актриси. Да, Ейса Гонсалес. Тя разкри какъв подарък я подарил Григор за тяхната годишнина. Колкото и да държат личния си живот в тайна, някои неща се прокрадват. Мексиканската актриса наскоро сподели, че двамата имат афинитет към висшата мода и са си разменили луксозни изненади, за да отпразнуват празника. В момента тя промотира новия си филм, който проследява група професионални оберджи, планиращи удари срещу луксозна модна марка. В духа на лентата тя бе попитана кой дизайнерски артикул си е струвал най-много да бъде откраднат и може би новата чанта на една от най-големите модни къщи, каза в интервю тя, но всъщност няма нужда, тъй като приятелят ми, продължавам цитата, бе така мил да ми я подари за годишнината. Тази чанта струва няколко хиляди долара и определено е чанта, която майката остава на дъщеря си и така нататък. Докато Димитров спечели бонус точки за милия жест, тя му се реванширала със също толкова стилен подарък. Подарила му е красива пътна чанта на друга популярна марка. Двамата разкриха връзката си миналата година. Актрисата отбеляза рождения ден на тенисиста в социалните мрежи. Тогава го нарече мъжът на мечтите ми. От тогава вече официално са засичани заедно на редица светски събития, а Ейса редовно е в трибуните по време на неговите мачове. Дали най-накрая ще се кротне българското момче, не знам, но със сигурност в неговия списък красавиците са от коя-коя по-хубави и по-известни.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселин...
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: лятото, което трябва да дойде колкото се може по-бързо. Вървим дата след дата към астрономическото лято. Преди това обаче правим една много важна спирка. Спирката се казва 24 май, деня на българската писменост. 24 май отново ще бъде отбелязан от Радио Веселина с нещо различно, с нещо образователно и с нещо, което носи от традицията напред във времето смислено послание. Ето и въпроса от днешния ден.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
0: Всеки делничен ден в сайта на Радио Веселина ще публикуваме различен отказ от любимо българско стихотворение. Каква е твоята задача? Да познаеш кое е произведението и кой е неговия автор. Да, след Хубава си моя горо на Любен Каравелов, Петя Добарова с Доброта. Днес в сряда на 20 май открихме едно друго много специално българско произведение. Вие трябва да се досетите на кого е той и как е неговото заглавие. В сайта ни може да видите всички подробности. Аз само ще изрецитирам малка част от него. Да те посрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да изчезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо». Един много обичан български автор е написал това четиристичие. Повече подробности още веднъж в сайта ни radioveselina.bg. Побързайте и се регистрирайте. Тези от вас, които са дали верен отговор, влизат в нашия списък и на 25 май трима ще спечелят ваучер на стойност по 50 евро, които може да използвате, за да си купите книги.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев е поискал Доналд Тръмп отпадане на визите за Съединените американски щати и за българските граждани. След телефонен разговор с американския президент, Радев обяви, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Премиерът е провел телефонен разговор с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хексет относно разположените на летище в София военни самолети и цистерни на американските военновъздушни сили. Самолетите прибивават с разрешение на кабинета Желязков със срок до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището София, обяви Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. Кабинетът създава съвет за административна реформа. Председател ще е вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Премиерът увери, че няма да има масови уволнения, които да водят до загуба на капацитет и до правни рискове. Ще има сливане на агенциите с покриващи се отговорности, сливане на дирекции с министерства, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване и доброволно напускане. Целта е намаляване на административната тежест за хората, съкращаване на времето за обслужване, оптимизиране на публичните разходи при запазване на нивото на обслужване на гражданите, добави Румен Радев. Стана ясно още, че Министерският съвет създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Още тази седмица правителството ще покани Дара, нейния екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Народното събрание отхвърли предложения за изслушване и създаване на временни комисии, внесени от опозицията. Депутатите не приеха искането на Възраждане за изслушване на министъра на вътрешните работи. Лидера на партията Костадин Костадинов обяви от трибуната, че по българското Черноморие развива дейност украинска престъпна групировка, която се занимава с незаконна дейност и установила влияние върху местните властови структури. Парламентът отхвърли предложението на Продължаваме промяната за създаване на нова временна комисия, която да разследва и изясни фактите около дейността на две от най-нашумелите мрежи за влияние в съдебната система. Групата около Петьо Еврото станала известна покрай разследването 8-те джуджета и групата на Мартин Божанов нотариуса. И двете предложения бяха отхвърлени. Заместник посланникът на Великобритания във Вашингтон, Джеймс Роско, внезапно напусна поста си. До момента той заемаше една от най-високите престижни длъжности в британската дипломатическа служба и заместваше лорд Питър Манделсън в продължение на няколко месеца след уволнението му миналата година. Джеймс Роско беше сред фаворитите за посланник във Вашингтон, длъжност, която в крайна сметка беше взета от друг държавен служител, сър Кристиан Търнър. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Саутхемптън беше изваден служебно от финалния плейоф за влизане в английската виша лига, след като независима комисия установи нарушения, свързани с нерегламентирано наблюдение и заснемане на тренировъчни занимания на съперници. Разследването започна след сигнал от лагера на Мидълсбро, откъдето обявиха, че са заловили служител на светците да снима закрити тренировки на отбора. От Саутхемптън официално признаха пред футболната лига, че са извършили серия от нарушения, а дисциплинарната комисия им наложи тежки санкции. Така на тяхно място в финала на Уембли влиза Мидълсбро, който ще се изправи срещу Хъл Сити в двубой, определен като най-скъпия матч в английския футбол. Причината е огромният финансов стимул за победителя. Очаквани приходи от над 200 милиона паунда от телевизионни права, спонсорски договори и участие в елита на Англия. Освен че беше лишен от участие в финала, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в Чемпионшип с актив от минус 4 точки.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източна и централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До обяд в западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. И през следващите дни на много места ще има валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и в планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 километър временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава след малко. Ние оставяме още малко на вълната Бангаранга. Пет фирми се опитаха да придобият марката Бангаранга. От продуцентите на Дара обаче заявиха, че няма да го допуснат. Пет заявки и една в европейското. Пет заявки в България и една в европейското патентно ведомство са подадени с искане да запазят марката Бангаранга и да правят

разни продукти. Първата заявка е подадена още на 17 май, непосредствено след победата на Дара на Евровизия. Другите три заявки са все още непубликуван заявител. Междувременно от компанията излезнаха с официално изявление, че Бангаранга вече се ползва с изключително обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. И ще предприемат правни действия срещу заявителите, ако не оттеглят заявките си. Като съдебен спор, според адвокат Диана Попова, би струвал между 5 и 10 хиляди евро само на първа инстанция. Все още не е ясно как ще постъпят останалите, тъй като един от искащите марката всъщност се отдръпна. По всяка вероятност смятат юристи, няма да успеят да придобият собственост върху Бангаранга, но Бангаранга вече е нещо повече от национален триумф, победа на Дара, на нейните продуценти. Тя има световно значение, тази дума. И ако искате да я впрегнете в разговорни език, може да използвате по много начини. Вече чух един човек да казва: леле Барто, с нощи се направих яко на Бангаранга. От така друга гледна точка може да се използва и Бангаранга ми е положението, не питай. Може да използвате Бангаранга дори когато видите страхотна мацка, като например: леле човек, гледай каква Бангаранга минава. Тоест, Бангаранга може да означава абсолютно всичко, каквото си решите, както си го нагласите, и това е прави световна дума с българско значение по един или друг начин, с български корен, което е най-хубавата добавена стойност.

0: Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш? Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: с Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Какво се чури, какво не се чури, остава на заден план, защото сега искам да ви разкажа. Искам да ви разкажа, че преди първия съдийски сигнал на двобоя между футболен клуб Локомотив Пловдив и ЦСКА София тази вечер. От 19 часа на националния стадион Васил Левски публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни на световно известният Роб Мъни. Вокалиста е разпознаваемо лице на легендарната група C-Block, чието хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света. Артист, дългогодишна международна кариера, който и днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block. Знаете, те оформиха звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те години. Има много характерен разпознаваем глас, изключително автентично присъствие и енергичен на сценичен стил. Мост между поколенията. За феновете, които пораснаха с тази музика, за по-младата публика, която открива звученето на тази епоха. Страхотен купон започва влака. Какъв влак? Мача между Локомотив, Пловдив и ЦСКА София тази вечер. Така че знам, когато има такива прояви, много публика се събира и около стадиона.

Пожелавам ви приятно изкарване тази вечер. Нека по-добрият отбор победи. Няма да ви кажа от кой съм аз, че рискувам да бъда санкционирана, да кажем. Но, отново, нека по-добрият победи тази вечер на стадиона. Ника сега!

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Сърби, боли, щипе.

0: Гърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Дами и господа, Любо Киров, студиото на радио Веселина. Толкова отдавна не сме го посрещали, че както се казва, забравихме се. Добре дошъл!
2: Не сме се забравили, просто не сме се виждали. Скоро сега се виждаме и се чуваме. За мен е удоволствие. Здравейте на всички.
1: За мен също е изключително удоволствие да те приветствам и да ти кажа добре дошъл и добре дошла по-точно на новата ти песен, с която вкарваме още една дума в обращение. В български език и в света.
2: Ами да, интересна дума. Футурофония се казва албума и първия сингъл от него. Дума, която не съществува. Сега вече съществува. Оказва се, че без да искам съм направил колаборация от две думи. От думата бъдеще на латински и думата звук на гръцки се образува думата футурофония или звук от бъдещето, който аз използвам в новия си албум. И сега съм много горд, че в ерата на как се казва, на дигиталното пространство, в което почти всичко е измислено и всички думи са създадени, да има дума, която съм станал автор без да искаме, е много интересно.
1: Нали?
2: Не знам до какво ще доведе това.
1: Ама не знам, то нещо модно ли стана? Футурофобия, банга-ранга.
2: Знаех си, че ще го кажеш.
1: И ние сме дали нещо на света, както се казва.
2: Ами, вижте, сега поне съм сигурен, че вече хората имат още повече респект към българската музика или българския продукт,
1: артисти.
2: Вътрешен. Много ми хареса това, че ще върнем темата, ясно е, но няма как да не го направим с Дара. Много се радвам, че това се случи и че света обърна глава насам да провери какво се случва в тази България.
1: Да, да, и добавената стойност от цялото това нещо е, че те виждат България като създател на едни професионални артисти и ще обърнат внимание на много, много от другата българска музика, която
2: абсолютно
1: се прави тук.
2: И въобще, те ще обърнат главите си към историята на България, към туризма, нещата, които предлагаме въобще като цяло, литературата, изкуството. Много неща ще им станат интересни.
1: Пари, свежи пари ще дойдат.
2: Как аз сам проверявам за дадена държава, като чуя песента на Евровизия, искам после да проверя за цялата държава какви неща са, даже после посещавам. Примерно така ми беше станало интересно с Хърватска. След това посетих самата
1: държава. Да разгледаш.
2: А пък тръгна от музикалните им изпълнения и така нататък. Та, това е голям приход. Наистина, и аз много се радвам за това, че се случи. Поздравявам Дара и екипа и за този успех.
1: Ти беше в журито, между другото.
2: Аз бях от хората,
1: на Българска национална
2: бях
1: телевизия.
2: Бях убеден, че тази песен и този изпълнител трябва да отидат. И ние понесохме тогава лек, как се казва, укор, нали? Но сега се оказахме прави, за което съм горд.
1: Добре, да, откъде според теб идва народопсихология ли, да го наречем, това, че първоначално винаги сме готови да изсипем чернилката, а след това вече, когато има добавена стойност, да издигнем на пиедестал същия този, който сме очернили преди това. Ти също самия си бил много често обект на критика, незаслужена.
2: О, да, разбира се. Ами вижте, целият свят е така, от Осанна до Распни го е положението в близките

0: 2000 години и тъй преди това. Трудно се възприемат революциите в музиката, в изкуството, въобще в изкуството революциите винаги са били така неприемани. Даже хората, които са направили толкова и са променили света, в началото са били отхвърлени. И художници, и писатели, и музиканти. Нали, не е нещо нечувано и невиждано. Важно е, че артиста трябва да прояви характер, да го издържи. Това е важното.
1: Да.
0: И аз смятам, че Дара е голям артист в смисъла на думата. Артист в общия смисъл, който заслужи световното си така, разпознаване в момента, защото тя имаше характера да издържи нещо, което малко хора могат да издържат, говоря. Независимо дали си 20-30 години на сцената, не е ясно дали
1: може
0: да издържиш такова нещо.
1: Да.
0: Затова аз съм питал някой път, викам, бе, Господи, защо не мога да стана, примерно, световна звезда? И Господ е казал ми, защото ти ще се побъркаш. Може да действа зле на психическото ти здраве. Може да не го издържиш това нещо. Това не е за всеки това посочване и взиране към тебе от целия свят.
1: Да. Това е изключително. Колкото ти взима, толкова и ти дава тази професия, като всяка друга популярна професия.
0: Да, затова трябва да бъдем внимателни какво правим с коментарите си към другите хора. Въобще.
1: Абсолютно. Сочейки с пръста напред, другите три сочат към теб. Това е на хиляди години. Нали? Послание на хиляди години.
0: Да, особено ако човека не е направил нищо лошо, с крайна сметка прави музика и вярва в нея. Ако е лъжец или крадец, окей. Нали? Ясно е, че истината трябва да излиза наяве. Но да сочиш някой в изкуството, това е много странно, защото изкуството може да бъде всякво, каквото пожелаеш.
1: Да.
0: Стига да има някой да го консумира.
1: Да. Връщам се отново на песента, преди да я чуем. Емоцията, с която я направи, посланието, което искаш да изпратиш, когато заставаш пред публиката и пееш тази песен.
0: За футурофония.
1: За футурофония. Трябваше да повторя 7-8 пъти.
0: Да,
1: за да я запомна.
0: Еми, това е нова дуба, така
1: да.
0: Е. Футурофония е много интересен, събирателен така продукт на цялата музика на света, която е минала през мен. Затова аз я наричам песен, която се простира хем в миналото, хем в бъдещето. Тя е толкова познато звучаща, колкото и непознато за днешното време, като звук. Интересна композиция, за която ми е трудно да говоря сам за нея, но знам, че реакциите са страхотни на хората, които ме харесват, на по-младите хора, за които това пък е нещо нечувано, затова е модерно, за мен пък е израз на така на целите, на всичките ми културни натрупвания в музиката. Да, песента е много дълга, искам да предупредя. Тя не става за радиоизлъчване постоянно, но става за слушане, така че може да слушате навсякъде, да си купите албума или да го слушате в Spotify.
1: Умишлено ли я направихте 4.44?
0: Не. Ето това искам да кажа, че не беше умишлено и не сме се съобразявали става ли за радио или не става за радио. Просто постъпихме по най-музиканския начин. Решихме, че толкова време ни трябва за тази песен и се отпуснахме и го направихме.
1: Време.
0: Не сме мислили дали ще се харесва, дали ще се завърти в радио ефира, дали е форматна, дали не е форматна и така нататък. Постъпих смело като музикант и мисля, че не сбърках.
1: Да.
0: Защото ако нещо е добро, дори и да не е в формата, то ще промени формата. По някакъв
1: начин. Връщайки се назад в музикалната история, сега се сещам, Бохемска рапсодия е била песен извън всички възможни формати за онова време.
0: Подобна е ситуацията и тук.
1: Дарахме много голяма заявка. Ти започваш турне.
0: О, да. И то много бързо почва турнето. Още на 10 юни започва от Русе. След това предстоят градове като Античния театър в Пловдив, има Плевен, има Бургас, има Варна, има Хасково, има 13 града са, да не пропусна някой, много лесно може да се провери в социалните мрежи, да разберете и в платформите за билети. Насякъде информация, като напишете Любо Киров турне 2006-та,
1: къде отиде? Чакай!
0: 2026-та, разбира се. Ще излязат градовете, но просто знам, че Русе е първия град и той е много скоро. Това е 10 юни.
1: Да.
0: Има още интересни неща, които ще обявим по време на турнето, защото искам да обявя някои специални гости. Но това ще стане в

0: много близките дни.
1: И да ти се моля, и да те мъча, няма да кажеш.
0: Ами, за да мога да дойда пак при теб.
1: А, добре. Запазваме си датата от сега с теб. Разговорите са винаги много, много приятни. Да пожелаем нещо на нашата голяма публика.
0: Ами, да е весело при вас, така както е, да слушате музиката, която ви прави свободни и да се обичате много.
1: Любо Киро, студиото на Радио Веселина, сега неговата песен, за която си говорим толкова много-много време, Футурофония.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
4: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд.

0: предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
0: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Песента на колелетата на Йордан Йовко се падна на първата задължителна матура по български език и литература. Над 53 000 израелсници се явиха на изпита, който е задължителен за всички завършващи средното си образование. Учениците имаха право да изберат по коя тема да пишат на последната задача. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есена тема «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Полицията в Габрово засилва мерките за сигурност след скандала в града на 6 май прерасна сбиване. Ще има редовни обходи на обществените места и райони с концентрация на хора, както и ежедневни патрули в различни части на града. След среща на директора на областната дирекция на МВР Габрово с граждани по повод възникналото обществено напрежение, стана ясно, че са привлечени и допълнителни сили от жандармерията. Извършват се и проверки на адресни регистрации в общински жилища, като се предприемат съответните законови действия спрямо лица без регистрация. Предстоя срещи с домоуправители с цел подобряване на комуникацията и своевременно подаване на сигнали. Масовото сбиване в началото на май започнало като битов скандал между съседи, предизвика обществено напрежение в Габрово и серия от протести с искания за повече сигурност и реакция от институциите. Министерството на труда и социалната политика инициира националната кампания «Дигитален будител». Инициативата е насочена към създадените по Националния план за възстановяване и устойчивост дигитални клубове в 1296 читалища в цялата страна. Те са оборудвани с модерна техника и предоставят условия за онлайн обучение на хора в трудоспособна възраст, които не разполагат с компютър или интернет дома си. Целта е читалищата да се превърнат в активни средища за подкрепа, обучение и развитие на дигитал умения на хората. Кампанията «Дигитален будител» ще се проведе от 20 май до 31 юли, като в периода от 26 до 29 май в читалищата ще бъдат организирани дни на отворените врати, на които ще бъдат представени възможностите за включване в обучение за дигитални умения. Очаква се кампанията «Дигитален будител» да привлече към безплатни обучения за дигитални умения близо 20 000 българи. Летището в литовската столица Вилнюс преустанови полетите поради предупреждение за дрон. Упреждението бе издадено след като е бил засечен безпилотен летателен апарат, летящ към въздушното пространство на Литва от към Беларус, посочи Националният център за управление при кризи. Вчера изтребител на НАТО свали над Естония безпилотен летателен апарат, за който се подозира, че украински. Това бе поредният от серия случаи на нарушаване на въздушното пространство на балтийските страни на фона на честите украински атаки срещу Русия, отбелязва агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тенисистът Иван Иванов е финалист за най-добър млад спортист на Европа. Това е нов голям успех за българския спорт, след като Малена Замфирова спечели наградата през 2025-та в класацията при зимните спортове, като впечатли журито със своята реч. Сега заради голямата конкуренция за финала се класират шестима вместо петима млади спортисти от цяла Европа, съобщават официално от Европейските олимпийски комитети. Сред тях за първи път в лятното издание има и българин. Иван Иванов вече записа името си в историята като първия спечелил Уимбълдън и US Open в една година. Радващо е, че неговите постижения са оценени не само в България, но и от останалите олимпийски комитети в Европа, което е признание както за него, така и за България, коментира Весела Лечева. Гласуването за най-добър млад спортист на Европа ще се проведе на 12 юни в Будапеща. Всички финалисти са поканени на гала вечерята на същия ден. Те ще получат плакет и парична награда, която да инвестират в своята подготовка.
0: Времето се излъчва с подкрепата на

0: GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източна и централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До обяд в западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. И през следващите дни на много места ще има валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и в планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е доумерен от северо-запад.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 21 май ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от главния път София Кулата, от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Дипзона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава смело напред и в този час до 13 ще бъдем заедно, вече 12 и 11. Изпратихме Любо Киров. Хич не му се тръгваше, а на нас хич не ни се искаше да го пускаме. С него разговорите са толкова приятни, особено когато запее, нещата приемат съвсем различна насока. Сега към нещо също интересно, което може да ви донесе награда.
2: Мисия Разтребване с радио Веселина и SOS Разтребители.
1: Да, ден трети от мисия Разтребване на радио Веселина и SOS Разтребители. Време за поредната ситуация, която се оказва, че много от нас я познават. Въпросът ни в днешния ден. Ако след 15 минути ти идват гости, а у вас е пълен хаос, нямаш никакво време за разчистване, но можеш да скриеш нещо и то бързо, какво и къде би скрил? Защо? Сподели ни твоя опит на radioveselina.bg и участвай за страхотната ни награда, която ще раздадем на 25 май. Всички сме го правили, бързото разчистване пред гости, но в SOS Разтребители нещата не се крият под килима, а се разрешават съвсем сериозно. Гледайте предаването само в ефира на Нова от 20 часа.

най-успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на Радио Василина, 12 часа и 18 минути. Сега към един много интересен експеримент. Обожавам такива неща, които някак си, как да ви кажа, дават възможност на хората да живеят чрез природата. Например, в Финландия замениха гумените настилки на детските площадки. Познайте се с какво. Веднага ви казвам, скал и пръст. И имунните системи на децата са подобрили само за една година. Тази замяна на стерилните гумени настилки на детските площадки с истинска почва, трева, горска настилка за една година дава показатели и измерими подобрения в работата на имунната система на децата. И ако се чудите защо, веднага ще ви отговоря. Имунната система има нужда от контакт с естествения свят, за да се развива правилно. Кълта, микробиомите, игрите навън помагат на организма да се обучи да реагира адекватно, вместо да свръхреагира. Ние прекалено много сме стерилизирали детството и сме премахнали много от нещата, които помагат за изграждането на устойчиви и здрави хора. Понякога най-доброто нещо, което можете да направите за здравето си, е съвсем просто излезте навън, тук снете земята, позволете на децата да се изцапат. Позволете ми да играят на воля. И да, това всъщност годините назад, много съм сигурна от вас, детството им е свързано точно с такъв тип игри. Така че науката го подкрепя това нещо за тези, които са най-притеснителни. Сандра Александрова сега с Сирилес по радио Веселина до рекламите, а след това още

0: Слушай VIPZone. VIPZone. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
6: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардеробчик, медже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Глория в дует с Тони Стораро. Слушахме сега и разбира се веднага към новината в петък. След 12 по радио Веселина, Глория ще гостува за интервю. Ще представи новия си албум, ще каже някои готини неща, които с удоволствие искаме да чуем от нея. Така че опасна близка среща с Глория в студиото на радио Веселина в петък. Не пропускайте да ни слушате. Междувременно Расан на Ел Талисман сега продължава фиестата от хубава музика, добро настроение и положителна енергия, такава каквато всеки търси в контакта си с нас, а ние с удоволствие разпращаме. Най-добрия микс от песни продължава.

0: Retromix по Радио Веселина.
1: Retromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, не сме шуи работа, вършаме.
4: На 19 май 20. Пълнова.
8: Муци, къде изчезна?
9: В Парадайс Център и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си айфон.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
16: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Национална мрежа за децата настоява да не бъде закривана самостоятелната парламентарна комисия по демографската политика, децата и семейството. В становище до Временната комисия за правилника на Народното събрание, организацията предупреждава, че прехвърлянето на темите към комисията по труда и социалната политика би било сериозен регрес за детските политики. Според Националната мрежа за децата, правата на децата и подкрепата за семействата изискват междуведомствен хоризонтален подход, който включва здравеопазване, образование, правосъдие, сигурност и превенция на насилието, а не само като социални помощи и трудов пазар. Те припомнят, че години наред темите за децата са били разпилени между различни комисии, което е довело до изчезването им от дневния ред, блокиране на важни закони и дори прокарване на лобистки текстове, вредни за децата. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди засилено наблюдение на всички водоеми в областта заради прогнозирани обилни валежи от 50-60 литра на квадратен метър, грамотевични бури и градушки в периода 22-24 май. Очаква се повишаване на нивата на реките и язовирите и риск от осложняване на обстановката. До кметовете е изпратено указание за предприемане на спешни превантивни мерки, проверка на проводимостта на речните корита, дерета и отводнителни съоръжения, уведомяване на операторите на язовири за осигуряване на необходимия обем, засилен контрол върху облекчителните съоръжения и непрекъснато наблюдение на критичните водни обекти и дежурства при достигане на рискови нива. Литва обяви въздушна тревога и временно спря полетите на летище Вилнюс, след като в литовското въздушно пространство е бил засечен дрон, приближаващ от към Беларус. Министърът на отбраната Роберт С. Каунас потвърди навлитане в небето на страната, а изтребители от мисията на НАТО са предприели действия по преследване на апарата. Армията призова жителите на столицата да се укрият на сигурно място, като тревога беше обявена и в сградата на парламента. Националният център за управление при кризи съобщи, че произходът на дрона все още не е установен. Случаят идва ден след като НАТО свали дрон над Естония, за който се предполага, че е украински. Пореден инцидент на нарушено въздушно пространство в региона на фона на честите украински атаки срещу Русия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Тенисистът Иван Иванов стана финалист в 14-то издание на европейските награди Пьотър Нуровски за най-добър млад спортист. Първият българин достигнал финала в лятното издание на отличието. Това е пореден успех за българския спорт след победата на Малена Замфирова в зимната версия. Весела Лечева заяви, че номинацията е признание не само за Иванов, но и за България. Той вече влезе в историята, след като през миналия сезон спечели Уимбълдън и USO Open при юношите, постижение, което повтаря успеха на Григор Димитров от 2008. Иванов завърши 2025 като номер едно в света до 18 години и беше обявен за световен шампион за сезона. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Временно движението при 29-ти километър по пътя Драганчетата Турбалажите се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: В средата на седмицата и в средата на работния ден, здравейте, по това време обичайно започва обедното издание на предаването Честито. Музикално, емоционално, споделено с всички вас, тези, които празувате днес или просто така искате да направите по-хубав и спокоен следобед с един хубав музикален поздрав или пък пожеланието към шефа да ви вдигна заплатата, например, или пък да ви пусне в отпуск, който да ви бъде заплатен. Защо пък не? Просто такива идеи ми идват сега. Случайен принцип. Иначе аз съм Милен и ви очаквам следващите 2 часа. 087-880-1080 е ефирният телефон на Радио Василий, на който от тук на сетне до 15 е точно на разположение за поздравите. Или през сайта radiovasilina.bg бутона на прави поздрав е на ваше разположение. Абсолютно безплатни съобщения. Музиката не я избираме, знаете, в обедно честито, но пък избираме думите, с които да поздравим когото пожелаете. Славка Калчева, Бели гълъби като за начало, Врати се врати на Весна Змиянац и Синица Вуцо, Джордан и Софи Маринова в очите ми, ще чуем след малко, Елефтерия Елефтерио и още Хени, Бресквица, Небо и Земля. Това са песните следващите 30 минути. Поздравявам ви с тях и ви очаквам да ви чуя, за да ви поздравя. Започваме обедно честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: И така продължаваме обедно честито с настроение и Джордан и София Маридова сега ни поздравяват, а ние пък поздравяваме шефа Христо Христов с пожелание да го кара по-ведро, че ще се справим с пончовците от целия екип. Вера и Дари се включват и пожелават успех на целия работен отбор. Поздрави също от инженер Диди и главния механик Борислав Гърнев за целия работен отбор от село Целапица, да се чувстват и те поздравени. Да чуя слушател на линия. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, обажда се Краси Георгиев от Поврат. Искам да поздравя Елена Романова от Рима и Менден, също от Поврат.
0: Добре. Фаванс, какво можем да й пожелаем?
1: Много здраве, успех и спокойни старини.
0: Краси на те, приятен следобед пожелавам. Специално поздравяваме и феновете на ЦСКА, които сега пътуват от град Карнобат за финала. Специално и за доктор Василев. Честити му рождения ден на този прекрасен Ивчо, както го наричат близките му приятели Жоро Осланчака. Казва: жив и здрав, успешен и изобилно благословен да бъдеш, господин Ивчо. Горд съм, че те познавам. Следващите песни от ефира на Радио Веселина са за рожденика и за компания.

0: Обедно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
4: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
5: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
15: Веселина Ретро.
14: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
16: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Този 24 май играем с Рими. Няколко стиха и три награди за трима от вас. Влез на radioveselina.bg и виж откъса от любимо българско стихотворение, което сме публикували. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Българската мъдрост е в Римите, а ти готов ли си да я откриеш?

0: Българската мъдрост е в римите. А ти, готов ли си да я откриеш?
1: За 24 май радио Веселина те кани да се включиш в играта Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни radioveselina.bg публикуваме различен откъс от любимо българско стихотворение, а твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Сега е момента да ви кажа и кое е това произведение и вие трябва да го познаете. Чуете откъса. Да те пресрещне старата на прага и сложи очело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо». А ако сте се досетили, регистрирайте се с верен отговор и на 25 май може да сте един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. Страхотно, страхотно стихотворение. Кой е автора и кое е това произведение? Очакваме да ни кажете с вашата регистрация. А ние продължаваме обедно честито сега с много-много настроение дяволски чаровник Илия. Слушаме след малко. Веднага след нея и гиризмата на Деспина Ванди и казваме честит рожден ден на Диан Христов. Поздрави от всички колеги и дидо към теб и пожеланията да си жив и здрав, усмихна да имаш много-много късмет и щастие. И в синхрон с нашата игра за 24 май днес пък са държавните изпити на зрелостниците. За всички набори от техникума Пеню Пенев в Димитровград, випуск 1966 година. Който се припознае, госпожа Атанаска Мержанова ги поздравява своите съученици с много-много вълнение. Наистина една емоционална жена, която така се вълнува по време на тези хубави празници, така че нека всички, които слушат сега, да се чувстват поздравени. Следващата песен я изпращаме като музикален подарък и за Боби от Суходол, като му пожелаваме хубаво следобедно настроение с радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
9: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечелиш

0: ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

продължава обедно честито. Следващите песни до новините в 2 след обед са на Тозовът с Преслава, Сакис Арсеньо и Илда Шаолич. Всичките заминават като поздрав директно и

Направо в сърцето за най-красивите колешки от шивашката фирма в Пловдив. За Донка, Светла и Милена всичко хубаво и само усмивки. Благодаря ви, пише Александър. За Гошо и за Петър от Добрич за победата ги поздравява господин Иван Иванов. Александър

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България остава с най-висока инфлация в еврозоната, въпреки че ревизираните данни на Евростат понижават показателя за април от 6,2 на 6%. Страната продължава да е сред държавите с най-силно поскъпване в Европейския съюз. За сравнение, инфлацията в еврозоната е 3%, в целия Европейски съюз е 3,2%. Най-ниски нива има в Швеция 0,5%, Дания 1,2% и Чехия 2,1%, а най-висок и в Румъния, България и Хърватия. В повечето държави инфлацията се е повишила спрямо март. Основният двигател в еврозоната са услугите, следвани от енергията и храните.

0: Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена още днес, а утре ще бъде назначен нов директор. Причината е тежкото състояние на агенцията и дългогодишни нередности, които според министъра са били толерирани и прикривани. Найденов посочи, че над 60% от щатовете в администрацията са незаети, няма главен секретар, заместник директори, ръководител на финансов отдел и дори служител по сигурността на информацията, критично за структурата, която обработва фирмени регистрации, имоти и големи обеми лични данни. Министърът разкри, че вътрешни проверки още от 2024-2025 година са установили възпрепятстване на инспекторатите от страна на Митева, забавяне и укриване на информация. Инспекторатът е препоръчал незабавно освобождаване и сезиране на прокуратурата, но това не е било направено, а Митева е получавала високи оценки и бонуси. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешни законодателни и организационни мерки, за да бъдат защитени реституционните права на гражданите след отпадането на ограниченията за разпореждане с земи от така наречения остатъчен поземлен фонд. Според нея това създава риск общините да разпродават имоти, за които реституцията още не е приключила, включително земи с признато право на възстановяване или фактически владени от собствениците им. Делчева припомня, че подобно либерализиране и преди е водило до масово разпродаване на земи и до нови мораториуми. Спаси София предлага на мястото на планираната 22-етажна сграда в Младост 3 да бъде изграден парк. Общинските съветници архитект Русица Николова и Андрей Зографски внесоха доклад, с който искат кмета Васил Тързиев да бъде задължен да започне служебна промяна на подробния устройствен план за терена. Поводът е решението на Столичния общински съвет по предложение на районния кмет Ивайло Кукурин върху имот, който е 92% общинска собственост, да се учреди право на строеж за 75-метрова сграда, срещу което общината ще получи 30% от бъдещия обект. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българинът Николай Колев ще играе в гръцкия волейболен шампион Панатинайкос, съобщават медиите в страната. До момента 28-годишният център носише екипи на ПАОК Солун, който загуби плейофите за титлата срещу Гранда от Атина през настоящото първенство. Договорът на Колев с зелените е за един сезон. Панатинайкос търсеше подсилване на поста център и реши да привлече Николай Колев. Кариерата си до момента националната игра за френския Нарбон, Нефтохимик 2010, Монтана и Черноморе Баск. Панатинайкос спечели и купата на Гърция и през есента със сигурност ще участва в европейските клубни турнири.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес на по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки и ще духа умерен в източна България. Временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Движението по няколко ключови участъка се извършва с повишено внимание заради дългосрочни ограничения и мерки за безопасност. Между 1 и 8 км посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. При километър 34 в посока София е ограничена външната активна лента заради обследване на анкер на стена, като трафикът преминава през активната и изпреварващата лента. В района на Топли дол километър 39 и до километър 42 са обособени две ленти във всяка посока, а при аварийни ситуации движението може да бъде прехвърлено двупосочно в дясната тунелна тръба. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Абсолютно без страх и съм много-много настроение. Продължаваме в сряда след обед да се поздравяваме и да изживяваме хубавите музикални минути от ефира на радио Веселина. Домакин днес съм аз, Милен, и ви чакам с нетърпение да се поздравим в слънчевия хубав ден. Сряда 087-880-1080. Ефирният телефон на радио Веселина и сайта radioveselina.bg. И поздрави сега с първата песен Тони, Войводо Лала Живере. Изпращаме поздравите за Димитър Петков. По повод рождения му ден, колегите от фирмата в Пловдив му желаят здраве, късмет, щастие и да сбъдва всички свои мечти. Честитим рождения ден и на колежката Роза. Пожеланията за здраве, за много-много щастие са от колежките и колегата на шивашката фирма в Русе. Да сте живи и здрави всички. Още една рожденичка празува днес на 20 май. Аделина, честит празник, да бъдеш жива и здрава и да радваш мама и тати. Поздраве от баба Джена и дядо Краси. Много поздрави на остров Крит от нас и на здраве. Жива и здрава, нека да е Ади и да расте здрава и за радост на цялото семейство.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Агенция Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
1: Ден трети от мисия Разтребване по Радио Веселина и SOS Разтребители. Време е за поредната ситуация, която не е чужда на абсолютно никого. Въпросът е: след 15 минути ти идват гости, а у вас е абсолютен хаос. Нямаш време за разчистване, но можеш да скриеш нещо, и то бързо. Кое ще е то и защо? Споделете ни вашия опит на radioveselina.bg и участвайте за страхотната ни награда, която ще дадем на 25 май. Поглеждам към част от регистрациите и се спирам на Ралица Темелакиева от София, която пише: а ако след 15 минути ми идват гости и трябва бързо да скрия нещо, което не съм прибрала, винаги първото място, за което се сещаме, е гардероба. А откакто сме в къща, сме претъпкали и гаража. Всичко има в него, освен колата. Въпросът обаче е: какво криете, Ралица? Това е било хубаво да посочите, но нищо. Я някой чорап, я нещо друго. Със сигурност всеки от нас го е правил. Бързото разчистване преди гости. Но в SOS Разтребители нещата не се крият под килима, а се решават истински. Гледайте предаването само в ефира на Нова от 20 часа. А ние продължаваме с 5 минути на Росен и поздрави с тази песен за колегите от една шивашка фирма в Пловдив. Специално Рени ги поздравява всички да имат усмихнат следобед и лека и спорна работа.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
8: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но

0: модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Надица Адемов слушахме в ефира на Обедно честито и грешница. Сега предстои Тони Стораро за Веселина Тодорова, която празнува своя рожден ден. Пожеланията към нея от цялото семейство са за здраве, щастие, дълголетие и много, много, много късмет. Обичая цялото семейство и вдига на здравици. Поздрави от колежката Анна за цялата шивашка фирма в Русе. Да честитим и рождения ден отново на колежката Роза. Едно красиво цвете, жива и здрава нека да бъде. С следващата песен ще поздравим също така и Георги от Венелин. На тях пожелавам хубав следобед, както и на Катя и на цялото семейство и приятелите, и за тях един спокоен и усмихнат ден. Елена Койчева от Пловдив празнува своя рожден ден. Колегите специално се обадиха да я поздравят преди малко и да я благодарят за почерпката, която направила днес в офиса. Дано да бъдат сбъднати мечтите, пожелават и всичко най-добро, изобилие от усмивки, от радости и от много-много късмет.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колко си дребен, толкова изъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
5: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Tu te мангава, дето се казва, всичко е под контрол и на финала на обедно честито остава да си кажем само последните поздрави, които избрахте и които изпратихте по-скоро от колежката на четвъртия етаж и вашката фирма в Русе. Много са активни, искат бангаранга, уви обаче в обедно честито не може да ви я пусна. Нито пък я виждам и в следобедните минути, но след 18 колегата Дени тази вечер, който е на смяна, мисля, че е той, да, заповядайте, пишете му, обадете му се и ще ви пусне. Иначе за колежките, нека да се живи здрави всички и да са усмихнати и спокоен да е следобеда им. Данчо от Перник се обади. Данчо, към теб, да бъде сладък живота ти и да намираш пътищата, да ти се отварят на където тръгнеш, всичко да бъде помет и масло, както се казва. Да не се отчаиваш и всичко ще бъде наред, да си в правилните ръце. До тук пожеланието към всички вас сега са за хубав спокоен следобед, защото след 15 има едно хубаво предаване, което ще ви обогати с култура, литература, музика, музеи и, разбира се, много усмивки. Мария вече е тук и ще поеме щафетата ефир на радио Веселина. Аз съм Милен, спокоен следобед и до нови ефирни срещи.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Размяната на реплики между управляващи и опозиция за правилника на Народното събрание продължава втори ден. Спорът е дали предложенията на Прогресивна България за новия начин на работа ограничават опозицията или представляват опит за по-ефективна организация. Опозицията, най-вече Демократична България и Възраждане, твърди, че промените нарушават парламентаризма и конституцията, защото намаляват времето за изисквания, затрудняват създаването на временни комисии, изискват подписите на 48 депутати, колкото има само Прогресивна България, и ограничават възможността за изслушване на министри в деня на опозицията. Управляващите от Прогресивна България отговарят на това, че не са нови правила, а опит за нов подход за по-организирана работа. Според тях събирането на 48 подписа за временна комисия не е непреодолимо препятствие. Парламентът ратифицира на първо и второ четене договора за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност, фонда на еврозоната, който осигурява финансова подкрепа на държави в затруднение. След публикуването на решението от Държавен вестник, страната ще трябва да внесе своя капиталов дял. България ще използва 12-годишен корекционен период, през който за първите 5 години ще внесе около 600 милиона евро. След това

0: ще доплати остатъка от общо 992 милиона евро. Европейският механизъм за стабилност е създаден през 2012, базиран е в Люксембург и финансира помощ чрез емитиране на дългови инструменти. Европейските институции определят присъединяването на България като важна стъпка към по-дълбока финансова интеграция и по-силна защита при кризи. Митничарите на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали 4636 старинни артефакта, монети, пръстени и предмети от античността и средновековието. Те са открити в товарен камион с турска регистрация, превозващ метални кълъпи за Германия. В страничен шкаф на ремаркето е намерена чанта с 31 пакета, в които е имало 3216 монети, 1128 пръста и 292 предмета, наподобяващи стрели, печати и накити, с общо тегло 17 кг 690 грама. На шофьора, турски гражданин, е съставен акт, разследването продължава. Това е втори подобен случай за няколко месеца. През февруари бяха задържани над 4000 старинни предмета в микробус от Турция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месеца. Това съобщиха от Герена. Левски информира своите привърженици и представителите на медиите, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба. Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличиха с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на Левски. Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хората, свързани с идентичността и духа на Левски, ще имат водеща роля в развитието на клуба.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес на по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България. Временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: На столичния булевард Цареградско шосе в посока центъра има голямо задръстване. Колоната започва от отбивката на кръговото на четвъртия километър и продължава след окръжна болница. Причината е катастрофа между три автомобила, единият от които товарен, нанесени са сериозни материални щети. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте в този прекрасен пролетен слънчев следобед на сряда, 20 май. Точно 9 минути след 3 следобед, ето май мен, аз съм Мария и съм щастлива, че ще имаме удоволствието да споделим следващите 3 часа заедно с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Останете с мен, защото и днес съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент, така че да се забавляваме с усмивки и добро настроение.

0: арт, усмивки и само по радио. Веселина с новините от деня. Министърът на културата Евтим Милошев ще връчи традиционните награди Златен век на Министерството на културата, които се присъждат по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Официалната церемония ще бъде днес, 20 май, от 16 часа в балната зала на Национална галерия Двореца в София. Престижните отличия на Министерството на културата ще получат близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. Браво за тази инициатива и честито предварително на тези, които ще вземат наградите. И като говорим за големия ден на светите братя Кирил и Методий, още интересни идеи в ефира на любимото радио.
1: Българската мъдрост е в римите, а ти готов ли си да я откриеш?
0: За 24 май радио Веселина така ни да се включиш в играта ни Българската мъдрост в Рими. Всеки делничен ден на сайта ни радио Веселина.

Точка.бг ще публикуваме различен откъс от любимо българско стихотворение. Твоята задача е да познаеш кое е произведението и неговия автор. Направи регистрация с верен отговор и на 25 май може да си един от тримата, които ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за книги. Ето го и откъсът за днешния ден, 20 май. Да те пресрещне старата на прага и сложи очело на басилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш «Мамо, мамо». Кой е авторът на тези прекрасни думи, как се казва стихотворението? Заповядайте, направете регистрация, пожелавам ви успех!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ! Сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти!

0: по-малко загубено време. Тръсти БГ. Да го направим лесно.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Поздрави към априлци! Колко е хубаво там и великолепни хора живеят, да сте живи и здрави. Може да разгледате от днес една уникална изложба, а именно тя е документална с фотографии от миналото, посветена на 50-та годишнина от обявяването на Априлци за град. Изложбата е подредена на площата Априлско въстание в града и представя архивни фотографии и документи, свързани с значими моменти от историята на града. Експозицията е разположена на 12 тематично обособени пана, поставени върху двустранни метални стойки. Снимковият материал е събран с помощта на читалища, местни жители и хора, работили в сферата на културата в Априлци. Представени са кадри от обявяването на Априлци за град, чествания на годишни от Априлското въстание, посещания на делегация през годините, както и снимки на стари сгради и емблематични места. Изложбата ще остане на площада около месец, за да могат повече жители и гости на града да я разгледат. С поздрави към Априлци и господин кмета Кокенски с пожелание за един фантастичен празник. Той наближава. Ще го отразим и в нашето предаване, разбира се, но преди всичко нека музиката да звучи.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново

0: отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
9: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
8: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
9: А имам ли право на втори отговор?
8: Давай.
9: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
8: Верен отговор.
9: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Регионалният исторически музей Габрово ще се включи в Европейската нощ на музеите на 23 май с програма от 19 до 23 часа, която предвижда изложби, детски ателиета, дигитални игри и достъп до части от сградата, които обичайно не са отворени за посетители. Гостите ще могат да разгледат новата постоянна експозиция, наречена Габрово и Габровци. Временните изложби Свобода или смърт, Габровци в Априлското въстание и още много интересни изложби. Ще имат възможност и да преминат през автентичното стълбище на сградата от 1904 година и да се запознаят с историята й. Постройката е изградена от братя Хаджи Стойчеви като семейно жилище и фамилна кантора. Ще бъде много интересно и образователно, така че заведете и децата заедно с вас. А хубавата музика тук продължава с Стефан Митров и великолепната песен «Ще ти говоря за любов». 11 минутите до 16 часа, бъдете с нас да чуете и новините.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството одобри промени в наредбата за пенсиите, които ще премахнат забавянията при изплащането им, когато 7 или 20 число се падат в почивен ден. До сега изплащането започваше или приключваше в следващия работен ден, което често забавяше парите и създаваше затруднения за пенсионерите. С новите правила изплащането ще започва или завършва в предходния работен ден, така че пенсиите и добавките да се получават на време и без отлагане. Демократична България подава сигнал до ГДБОП с искане за пълна проверка на възможно нерегламентирано влияние при обществени поръчки, свързано с честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. Според формацията има основание да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, участващи в обществени поръчки. Демократична България подчертава, че пътуванията сами по себе си не са нарушение, но честотата, дестинацията и възможните съвпадения с пътувания на лица, свързани с определени дружества, налагат проверка. Затова те искат ГДБОП да установи всички детайли за пътуванията на Пеевски, дати, маршрути, полети, превозвачи, придружаващи лица, включително дали са използвани редовни, чартърни или частни самолети. След това службите трябва да сравнят тези данни с информация от гранична полиция за други лица, пътуващи.

0: пътували до Дубай в близък период и да ги съпоставят с търговския регистър, за да се установи дали сред тях има собственици, управители или представители на фирми, печелили обществени поръчки. Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на Топлофикация Перник след сигнал от омбудсмана за многобройни жалби на граждани. Хората твърдят, че топлата вода от месеци не достига изискваните 55 градуса по Целзий и често е хладка или студена. Проверката ще установи дали дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и качествено топлоснабдяване според показателите, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако бъдат открити нарушения, ще последват административно-наказателни мерки. След приключване на проверката, резултатите ще бъдат публично оповестени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арсенал ще отпразнува титлата си в Висшата лига с парад в Лондон на 31 май. Това е първата шампионска титла на клуба от 22 години, след като Манчестър Сити не успя да победи Борнемут и така гарантира триумфа на тима на Микел Артета. Трофеят ще бъде вдигнат след последния матч за сезона срещу Кристал Палас в неделя. Празненствата започнаха още с нощи. Футболистите празнуваха в базата на клуба, а хиляди фенове се събраха пред Емирейтс. Парадът на Айлингтън може да се превърне в двойно тържество, ако Арсенал победи Пари Сен-Жермен в финала на Шампионската лига на 30 май.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. До утре се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участъка на пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в едната лента, а трафикът ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешният 20 май 1944 година в английския град Шефилд се ражда един от най-разпознаваемите гласове в историята на рок-музиката – великият Джо Кокър. С дрезгавия си тембър, емоционални изпълнения и неподражаемо сценично присъствие той се превръща в истинска легенда, оставила следа в няколко поколения музиканти и фенове. Кариерата му продължава повече от 40 години, а песните му и днес звучат по радиостанции, в филми и концертни сцени по целия свят. Как от работническите квартали на Шефилд Джо Кокър стига до световната сцена, ще ви разкажа днес, за да го почетем и да му благодарим за прекрасната музика, която ни е завещал. И по този повод заповядайте към Facebook страницата на Радио Веселина и към нашия ефирен телефон. Днес ви питам, коя песен бихте избрали за саундтрак на своя живот и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото това усилие в петък ще бъде възнаградено за някой от вас, ще получи книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега още от хубавата музика тук и пожелания за приятен следобед.

най-успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Днешният арт въпрос очаква вашите коментари към Facebook страницата на Радио Веселина и на нашия ефирен телефон. Питам ви, коя песен бихте избрали за саундтрак на своя живот и защо? Благодаря на Райна, която е написала следното. Пополека на Стефан Вълдобрев. Много ми подхожда. Цял живот съм край морето. Райна, ако знаеш колко много ти завиждаме всички. А защо днес ви задавам този въпрос? Защото в днешния 20 май през 1944 година в Великобритания се ражда великият Джо Кокър. Истинското име

на певеца е Джон Робърт Кокър. Той израства в работническо семейство в Шефилд, а още като тинейджър започва да пее в местни клубове. Прякорът Джо получава още в ученическите си години. Първите му музикални опити са силно повлияни от Рей Чарлз и американския блуз. В началото Кокър работи като газов техник, т.е. помага за поставането на газови уредби, за което му е дало и много технически умения. Големият пробив за него идва през 1968 година с уникалната версия на песента «С малко помощ за моите приятели» на Beatles, прачето стига номер едно в Великобритания и се превръща в негова запазена марка. Как продължават нещата за него? В следващият момент ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Смърт, усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт, усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте

0: новата градинска техника Тунджа имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Коя песен бихте определили като саундтрак на вашия живот и защо? Благодаря за великолепните коментари към нашата Facebook страница и на нашия ефирен телефон. Станимир се включва тук и пише: моят саундтрак би бил Don't Stop Me Now на Queen, защото животът ми е едно динамично приключение, винаги в движение и с много усмивки. Тази песен ме зарежда с енергия и ми напомня никога да не спирам пред трудностите. Има още много интересни коментари, които може да прочетете. Защо днес ви задавам този въпрос? Защото на днешния 20 май 1944 година светът става още по-красив, защото се ражда Джо Кокър. Въпреки че няма класическо музикално образование, той е считан за един от най-емоционалните рок-вокалисти на всички времена. През 70-те години води тежка битка с алкохола и наркотиците, което сериозно застрашава кариерата му. Но голямото му завръщане идва през 80-те години с поредица от хитове и успешни турнета. През 2007 година получава Орден на Британската империя за заслугите си към музиката, а последните години от живота си прекара основно в ранчото си в щата Колорадо в Съединените американски щати. Особено популярна остава и песента му You Can Leave Your Head On, превърнала се в символ благодарение на филма 9 седмици и половина. Има още какво интересно да му разкажа, да ви разкажа за него, но това след най-добрият микс от песни. Посрещаме Gypsy King сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
10: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
11: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
12: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
13: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
14: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
15: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
16: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
17: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Коя песен бихте избрали за саундтрак на своя живот и защо? Уникални коментари, както чрез нашия ефирен телефон и към Facebook страницата на Радио Веселина. Благодаря ви за усърдието. И за това в петък някой от вас ще получи книга като подарък от нашите любезни партньори. Анна се включва и пише: здравейте! Бих избрала за саундтрак на моя живот песента на Емил Димитров «Ако си дал». Защото ако си дал от себе си, не си живял напразно. Още веднъж благодарности и се връщаме към Джо Кокър, който е роден в днешният 20 май 1944 година. Благодарим за прекрасната музика, която ни е оставил. През своята кариера той печели множество отличия, сред които награда Грами, Оскар за най-добра оригинална песен, Златен глобус и място в класациите за най-велики рок певци на всички времена. Много музикални критици определят гласа му като един от най-разпознаваемите в рок историята. Това е Радио Веселина, още хубава музика прости да слушаме тук. До новините в 17 остават 9 минути. Черен гранит посрещаме сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че няма да има съкращение в администрацията, докато не бъде направен пълен предварителен анализ на структурите и функциите. Той подчерта, че не се допускат масови уволнения, които биха отслабили административния капацитет или създали правни рискове. Ще се извърши преглед кои дейности се дублират, кои са остарели и кои могат да бъдат автоматизирани чрез дигитализация. Радев съобщи, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции и закриване на ненужни звена. Работата по административната реформа ще се ръководи от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който ще оглави съвета за административна реформа. Министерството на образованието публикува отговорите на днешната матура по български език и литература, за която се явиха 50 000 зрелостници. Изпитът се проведе в 783 училища с участието на

0: 13 800 квестори. Темата за интерпретативното съчинение беше Пътят към себе си по песента на колелата на Йордан Йовков, АЗСЕ, авторите днес. Вариантът беше генериран между 5 859 375 възможни комбинации и включваше задачи по граматика, правопис, лексика, работа с тексти и създаване на собствен текст. Максималният резултат е 100 точки, а оценките ще бъдат обявени до 11 юни. На 22 май предстои вторият задължителен изпит по предмет по избор или по професия. Районният съд в Лом за втори път отлага делото по искането на временно отстраняване от длъжност на кмета Цветан Петров. Новата дата е 28 май от 11 часа. Отлагането този път е по молба на районна прокуратура Монтана, която вчера е поискала насрочване за друга дата. Първоначално делото беше внесено на 12 май, но двама дежурни съдии си направиха отвод. След това беше разпределено на съдия Борислав Тон за 21 май, но поискане на защитата бе пренесено за 26 май, тъй като адвокатът е бил служебно ангажиран в Берковица и двете отлагания са поискане на страните и не по инициатива на съда, уточняват от окръжния съд Монтана. Турция обяви, че Германия ще разположи системата Patriot в Югоизточна Турция за 6 месеца от юни, като замяна на една от системите на НАТО, поставени заради войната с Иран. Страната вече има испанска Patriot и допълнителни системи, разположени заради напрежението между САЩ, Израел и Иран. Германската система ще поеме мястото на една от тях и ще остане в готовност до края на годината, докато Турция и съюзниците й продължават оценки на сигурността. Въпреки усилията си да развие собствена отбранителна индустрия, Турция все още разчита на НАТО за пълноценна противовъздушна защита. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Тенисистът Иван Иванов стана финалист в 14-то издание на европейските награди Пьотър Нуровски за най-добър млад спортист. Първият българин достигнал финала в лятното издание на отличието. Това е пореден успех за българския спорт след победата на Малена Замфирова в зимната версия. Весела Лечева заяви, че номинацията е признание не само за Иванов, но и за България. Той вече влезе в историята, след като през миналия сезон спечели Уимбълдън и USO Open при юношите, постижение, което повтаря успеха на Григор Димитров от 2008. Иванов завърши 2025 като номер едно в света до 18 години и беше обявен за световен шампион за сезона. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Бенковски Царацово-Пловдив при пътен възел Царацово се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 е време за нашето арт интервю. С поздрави към Община Левски, където обявиха четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. Затова разговаряме с Петя Чулакова Методиева, която е експерт образование и култура към общината. До кога може да се изпратят творбите на младите автори? Ще чуем сега.
2: За 20 май може да удължи маничко срока за онези, които все още не са разбрали, да речем 21-22, но не повече, за да има време да бъдат оценени. Надявам се да има млади хора, които да носят този великолепен хумор на Парцалев. Това усещане към уроците на днешното време и да умеят с слово да ги критикуват. И очакваме кратки литературни форми да ни спратят младежи до 18 годишна възраст. Това са кратки есета, кратки разказчета, стихове, афоризми, епиграми, кратки литературни форми. Не разказ за Парцалев, а в духа на Парцалев. Смях в духа на Парцалев. Трябва да намерят начин да разсмеят публиката, да разсмеят читателя, така както ги разсмиваше Парцалев. Това е нашата цел.
1: Къде могат да изпращат тези свои творби? Отговорът на този въпрос ще чуете от моя гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: днешните арт усмивки гостуват на Община Левски, откъдето обявиха четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. Затова разговаряме с Петя Чулакова Методиева, която е експерт образование и култура към Общината. Къде могат да изпращат тези свои творби?
1: Тези свои творби могат да изпращат на официалния имейл на Община Левски или на култура. Посочено е в статута, посочено е в обявата, къде могат да ги изпращат. Очаквам ги, отново напомнихме с писма до общини, до училища и очакваме тези наши младежи да се включат в конкурса. Ще бъдат наградени участниците с най-хубави произведения в дните, когато честваме Парцалевите празници, празници на хумора, празници на Парцалев. Това е в началото на месец юни, 15-16 юни. Не сме уточнили още програмата, но това е периода, в който те ще бъдат наградени. Надявам се да се справим за този кратък срок, тъй като преди това имаме пък друг хубав празник. Празника на словото, на буквите, на българската култура, книжовност и просвета, 24 май.
0: Защо Георги Парцалев е българският рицар на смеха и кой даде това невероятно заглавие на литературния конкурс? Отговорът на този въпрос ще чуете след най-добрият микс от песни, а сега още интересни събития в ефира на любимото радио.
2: Мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители.
0: Ден трети от мисия Разтребване на Радио Веселина и SOS Разтребители. Време за поредната ситуация, която не е чужда на никого. Въпросът е, след 15 минути ти идват гости, а у вас е пълен хаос. Нямаш време за разчистване, но можеш да скриеш нещо и то бързо. Кое ще е то и защо? Сподели ни твоя опит на radioveselina.bg и участвай за страхотната ни награда, която ще раздадем на 25 май. Всички сме го правили. Бързото разчистване преди гости. Но в SOS Разтребители нещата не се крият под килима, а се решават истински. Гледайте предаването само в ефира на Нова от 20 часа. Благодарим за вашата регистрация. Кристиян Живков от София написал следното. Ако имам 15 минути преди да ми дойдат гости и има нещо, което не съм прибрал, задължително ще го набутам в килера до толкова, колкото може да побере. Продължете в този дух, защото наградата е огромна, плюс хубава музика, която продължава така.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS разтребители идват.
9: Абе, не сме си работа, бършаме.
8: На 19 май в 20. Полова.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек?

0: търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай!
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардероб. Чекмедже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на radioveselina.bg и си стискай палци, хаосът в твоя дом да ти донесе награда.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме на гости на община Левски, откъдето обявиха четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. Затова разговаряме с Петя Чолакова Методиева, която е експерт образование и култура към общината. Защо Георги Парцалев е българският рицар на смеха и кой даде това невероятно заглавие на литературния конкурс?
2: Когато мислихме, когато обсъждахме, когато умувахме и за тази прекрасна скулптурна композиция, която с общи усилия успяхме да съберем средства и краси площада на нашия град и напомня за тези велики наши творци, и когато сме чели, и когато аз лично съм го виждала и съм слушала какво той разказва при живе, той имаше една неосъществена мечта. Една неосъществена мечта да изиграе тази трагична роля на Дон Кихот. Не успя. И затова ние така решихме, че това е нашия рицар на смеха, Георги Парцалев.
1: Поклон.
2: Така дойде идеята. Така

0: се роди.
1: Поклон пред вас, пожелавам успех и на добър час на всички млади творци,
0: много
1: които ще вземат участие.
0: Много благодаря и дано да се чуем пак, когато вече имаме резултати от конкурса.
1: С най-голямо удоволствие. Още веднъж успех. Следващата песен от най-добрият микс от песни е за вас.
2: А

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с ръстопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци,

0: тест разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Аз съм Мария и това е финалът на днешните арт. Усмивки с дата 20 май сряда. Веселието продължава след последните новини в 18 часа. 7 минути остава до тогава. Бъдете с нас и избирайте хубавата музика. Желая ви прекрасна вечер и до утре след 3 след обед.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа остро критикува намерението на Министерството на финансите за механично 10% съкращаване на разходите за администрацията, като го определя като необосновано и опасно. Според тях мярката се предлага без никакъв предварителен анализ нито на натовареността, нито на ефективността, нито на последиците за работата на институциите. Синдикатът предупреждава, че подобен подход е грубо и безотговорно отношение към служителите и към гражданите, които разчитат на държавните услуги. Те подчертават, че много администрации вече работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване, а механичните съкращения биха довели до още по-сериозно обезкървяване. Допълнително недоволство предизвиква идеята за еднакъв процент увеличение на заплатите във всички администрации, независимо от съществуващите дисбаланси. Според синдиката, това би задълбочило неравенствата, вместо да ги реши. България остава с най-висока инфлация в еврозоната, въпреки че ревизираните данни на Евростат понижават показателя за април от 6,2% на 6%. Страната продължава да е сред държавите най-силно поскъпване в Европейския съюз. За сравнение, инфлацията в еврозоната е 3%, а в целия Европейски съюз 3,2%. Най-ниски нива има в Швеция 0,5%, Дания 1,2% и Чехия 2,5%. А най-високи в Румъния 9,5%, България 6% и Хърватия 5,4%. В повечето държави инфлацията се е повишила спрямо март. Основният двигател в еврозоната са услугите, следвани от енергията и храните. Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена още днес, а утре ще бъде назначен нов директор. Причината е тежкото състояние на агенцията и дългогодишните нередности, които според министъра са били толерирани и прикривани. Найденов посочи, че над 60% от щатовете в администрацията са незаети, няма главен секретар, заместник директори, ръководител и финансов отдел и дори служител по сигурността на информацията, критично за структурата, която обработва фирмени регистрации, имоти и големи обеми лични данни. Министърът разкри, че вътрешни проверки още през 2024-2025 година са установили възпрепятстване на инспекторатите от страна на Митева, забавяне и укриване на информация. Инспекторатът е препоръчал незабавно освобождаване и сезиране на прокуратурата, но това не е било направено. А Митева е получил.

0: Чавала високи оценки и бонуси. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Българинът Николай Колев ще играе в гръцкия волейболен шампион Панатинайкос, съобщават медиите в страната. До момента 28-годишният център носише екипи на ПАОК Солун, който загуби плейофите за титлата срещу Гранда от Атина през настоящото първенство. Договорът на Колев с зелените е за един сезон. Панатинайкос търсеше подсилване на поста център и реши да привлече Николай Колев. Кариерата си до момента националната игра за френския Нарбон, Нефтохимик 2010, Монтана и Черноморе Баск. Панатинайкос печели и купата на Гърция и през есента със сигурност ще участва в европейските клубни турнири.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. През нощта ще се извършва профилактика на тол камерите на няколко участъка от автомагистрала Тракия. Движението поетапно ще се ограничава в активната и аварийната лента. Автомобилите ще преминават в свободната лента. Работа на всяко съоръжение ще трае около 1 час. Планираните дейности са разпределени така тази вечер от 22.30 профилактика при километър 0 в района на Черна котка посока Бургас. От 23.30 дейности при 19 км в района на Крушовица в посока Бургас. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер на 20 май, в сряда вечер, време за поздрави, за добро настроение и за хубава музика, избрана от вас, нашите слушатели. Така ще бъде във времето до 22 часа. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало Валя и Жоро Любимеца, слушаме с песента Същите ли сме, след това Ивена, Ива Давидова и Джина Стоева, Залюбих мамо, Три моми. Така започва честито, останете с нас сега. Валя и Жоро Любимеца, за всички вас, които и тази вечер избрахте, честито по Радио Веселина.

Продължаваме в честито с Глория Кеба и Симона Загорова. Музиката е лека. Пожелахте също и песен на Константинос Мамалис, както и Софи Маринова, с един за друг. Мери, обичам те много, искам да си до нас в най-скоро време. Това е написал Илиян Илиев от Горна Оряховица и е пожелал песента на Софи Маринова. С музиката е лек, пък честитим рождения ден на Месут Мехмет от Ардино. Поздрави за всички слушатели от Леля Васка и Чичо Митко, специално за рожденика Месут. Пожелания за здраве, щастие и весел празник. Още поздрави отправяме със следващите песни и за Сотир, по случай неговият рожден ден, от колегите: да бъде здрав и много-много щастлив.

0: Най-интересните истории от VIP зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com
4: със специалната подкрепа на EGT Digital.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: СОС

0: A venit și era octombr și met.
1: Na 19 mai, 20. Polnova.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжен пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.pt. Да отвориш AlphaWin.pt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
4: Домът ти е в режим SOS. Имаш стол, който вече си превърнал в гардеробчик медже, което никой не смее да отвори. Пазиш вещи от 20 години с мисълта може да потрябват. След 15 минути ти идват гости и ти криеш вещи, за да разчистиш. Добре дошъл в мисия Разтребване с Радио Веселина и SOS Разтребители. Чуй въпроса на деня, отговори на радиовеселина.bg и си стискай палци хаосът в твоя дом да ти донесе награда.

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878801080. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Ето и следващите песни, които избрахте. Малина и Галин ще слушаме с грехове. Преди това Дженан Лончаревич и Ако сутра ме нема. И само след секунди Дара с Бангаранга от колежката Драгнева. Поздрави за всички от цех 300. Втората смяна. Лека и доходна работа им пожелава Драгнева. И приятна вечер. Избраната от вас песен ще я чуем само след малко. Галин също иска Бангаранга. Специално за него приятна вечер му пожелаваме и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Поздравяваме също и Анатоли по случай неговият рожден ден. Да бъде здрав и щастлив от цялото семейство. Орхан пък си избра песента на Малина и Галин и поздравява всички слушатели. Специално и за него поздрави и на Кърджали и за Орхан. Песента Грехове. Честитим рождения ден е на Румен. Много здраве, щастие, късмет и успехи от цялото семейство. Оставаме сега с Дара и Бангаранга.

0: хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Макс Фактор, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

До края на този час избрахте Деспина Ванди с Геризмата и Сашо Роман с песента «Мой ангеле». Виждам, че искате и обещание на Сашо Роман, обаче първо беше избрана «Мой ангеле». Та с тази песен Марина Чулакова поздравява Иван Чулаков от неговата скъпа съпруга, която много го обича. Поздрави и за всички вас от прекрасното радио Веселина, пише Марина. Благодарим от сърце. Хубава вечер желаем и на вас. Мой ангел е от Стефи Илиева. Посланието, мила мамо, обичам те много, искам да си дойдеш най-скоро. За скъпата майка много-много целувки. Деспина Ванди ще пее специално за Коцето и Кирчо, за любимите братия. Много ви обичам и ви чакам. От холандеца са сърдечните поздрави за тях. И още е поздрави за рожденика инженер Георгиев от село Гарван. Здраве, щастие и много успехи му пожелава Георги. Весела вечер пожелаваме и на бригадата от Зимница, за бат Чочи, Жулката и бай Злати, от Васката Колев, за цялата бригада. На здраве и всичко най-добро. За моите момчета, липсвате ми, обичам ви безкрайно много. Това пише мама Вери и ги поздравява с много-много обич. Слушаме сега Сашо Роман с «Мой ангеле».

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Точно в 19 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е Честито. Тази вечер с мен Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. За да се поздравяваме и да слушаме любимите ви песни, които избирате на 0878 80 10 80 и на нашия сайт radioveselina.bg. В следващия час песните са избрани вече от вас, така че редим музиката след 8 вечерта. Здравейте, не е прекъсна връзката тук. Сега Оркестър Плам и Момина Сълза и Гриво Дайчово Хоро ще слушаме, както и Обичам те на Анелия и Крум. За най-прекрасното момче ще звучи тази песен от Криси. Поздрави с много целувки. Бай тихо от Враца, поздравява екипът на Радио Веселина и всички българи с пожелание за дълголетие и любов помежду всички, между всички, които ни слушате, за всички българи от Бай тихо специално. Така, да поздравим също и Даниел Кочев. Прекрасна вечер му пожелават Илияна, Сиса и Коцето. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
5: Добър вечер, Радио Веселина.
4: Да.
5: Много, много хубаво радио имате, искам първо да кажа.
4: Благодарим ти.
5: Всеки ви слушаме. Така, искаме да поздравим и Мери, която бяхте послали една песен за нея. Бяхме поздравили преди малко.
4: Така.
5: Искаме да кажем, че много я обичаме с дъщеря и Стефито. И искаме с песента на Слави Трифонов, Цвете мое, имате ли я?
4: Цвете мое, имаме една, след 8 ще я пуснем и нея.
5: Добре, благодаря ви много. И всяка вечер да слушаме най-прекрасното радио сте.
4: Благодарим.
5: И искам да кажем, че обичаме много и утре ще я видим.
4: Жива и здрава да бъде, поздравяваме я с всички песни, които следват, пък малко по-късно и пожеланата от вас песен на Слави и Кокобенд. Завеси от село Бреница, Бангаранга искате, обаче тази песен звуча малко по-рано. От мама и тате са поздравите. Завеси от село Бреница с много-много обич. Поздравяваме и от името на Илиян Илиев от Горна Оряховица, специално за Мери, най-невероятната жена. Благодаря ти, че си до мен. Обичам те повече всеки ден. Това пише Илиян. Мишето поздравява любимите момчета Александър и Цветослав Лазарови. Им казва, че много ги обича, да бъдат живи и здрави. И още поздрави с следващите песни за Бате Веско. Живи, здрави и щастливи да са цялата рода от Ахмедов. Специални поздрави. Песента Косут Ременема, която чухме малко по-рано, специално за вас звуча тази песен, а и всички следващи нека да са за Бате Веско, за цялата рода също от Ахмедов специално.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 087-8-80-10-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Ще слушаме в следващите минути Кристиан Кирилов и Лучано «Спаля си цигара». Пожелахте и Море Пилев, изпълнение на Даяна, както и Лепо Брена, Снежна жена. Поздрави от Александър от Велинград за всички негови приятели и сънародници в България и чужбина, и за всички слушатели, за екипът на Радио Веселина. Благодарим на Александър Доспадски за поздравите. И още за Евтим Еленков, борбата само здраве и на здраве. От шефа са специалните поздрави. Поздравяваме с песента «Море пиле», прекрасната съпруга Таня. Много я обичам, това пише Иван и изпраща много-много целувки от ефира на любимото радио. Катя поздравява нейния любим Пандей. От бъдещата госпожа Пандей, обичам те, благодаря, че те има в живота ми и много-много целувки за него със следващите песни. Поздравяваме също и всички от цех 300 в град Лясковец. Да ви е лека работата и добро настроение от Снежанка. Специално за вас песента «Паля си цигара». Поздравяваме с песента «Нежна жена» и Виолета. Тя днес празнува рожден ден. Много здраве и успехи от съпругът и цялото семейство. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер. Заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя Костю и Кирчо. И да им кажа, че много ги обичаме, че не сме ги забравили. Добре. И че ги чакаме.
0: От кого се поздравите?
1: От Пачо с песента за награда.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото

0: което си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberos.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberos. Лизинг без спирачки.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не сме шли работа, обръчаме.
5: На 19 май 20. Пълнова.

0: Илиан и Стефи изпращат специални поздрави за Мери от Илиан, Васил и Теди от Карлово. С теб сме, това и казват те, и пожелават здраве и късмет. По една песен избираме на компания, на празнуваш, на слушател, за да можем да изпълним повече музикални желания. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте.
0: Заповядайте.
1: Радио Веселина е, нали?
0: Да.
1: Може да направя едно поздравче?
0: Може. За кого да бъде?
1: За цялото ми семейство, с Лас Кетчъп, ако може, песента.
0: Как се казваш ти?
1: Петко.
0: Добре, Петко, малко по-късно стига да разполагаме с тази песен, ще я пуснем. И още поздрави за семейство Горанови, да са здрави и щастливи от Юлето. Специални поздрави за тях. Честитим рождения ден и на Наско, с много любов от неговата любима Вики. Тя му пожелава здраве и успехи. Вие сте, добър вечер.
2: Здравейте. Първо искам да поздравя вас, защото вие сте най-готиният водещ.
0: О, благодаря ти.
2: И след това специално да направя поздрав за най-прекрасните ни момчета, Коцата и Кико, да им кажем, че много ги обичаме и че скоро ще се видим.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От Мария и цялото семейство.
0: Поздравяваме ги, живи и здрави да са, и много-много късмет им желаем. Константин, слушаме сега и Обади ми се.

0: Слушай Вибзона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. Вибзона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До края на този час ще слушаме Юри Крумов, Смерах ми е майко и Каома с песента Ламбада. Георги избра тази песен и иска да поздрави цялото си семейство с пожелание за всичко най-хубаво. Приятна вечер и много-много успехи. Мерак ми е майко от Деси и Рими. Специални поздрави за тяхната приятелка Соня. Те й пожелават щастие, късмет и много професионални успехи. Благодарим ви на вас за поздравите към екипът на Радио Веселина. Теодора пише: поздрави за Веско. Липсваш ми всеки ден, бъди силен и не губи вяра. За него следващите песни специално. И още поздрави от Марчето за братчетата с резултат от матча 1-0 за ЦСКА. Живи и здрави да бъдат и всичко най-хубаво им пожелава Марчето. Поздравяваме също и Сашо по случай неговия рожден ден. Здраве, любов и късмет от Диди. Данчето се включва с поздрави за цялата компания от Даниела и за нея да е жива и здрава. Те са в Дебелец. Хубава вечер и добро настроение ви пожелаваме и на вас. Всички песни до края на честито са специално и за вас. Радостин, поздравяваме сега, да бъде здрав, весел и много щастлив. Честит рожден ден от Любо, Деси, Павката и Мими. Всичко най-хубаво и весел празник. Юри Крумов слушаме сега и Мерак ми е майко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: На здраве на всички празнуващи компании с радио Веселина и предаването Честито. На здраве и на всички рожденици днес. Здрави и щастливи бъдете. Продължаваме с още песни, избрани от вас. Изпоздрави на 0878-801080 и в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите два часа. Слави Трифонов ще слушаме сега с Ти си. Искахте и Цвете мое, обаче повече така слушатели пожелаха песента Ти си на Слави, така че ще чуем нея. След това и Галена и Преслава за награда. Моника Михова поздравява всички влюбени и им пожелава да са много щастливи и много да се обичат. Ивайло Григоров пише: сестрички, благодаря ти, че винаги си до мен, обичам те и целувки. Иво, тази песен, която искаш, нямаме, затова поздравяваме скъпата ти сестричка с следващите песни. Петко, няма да успеем да пуснем пожеланата песен от теб. Следващите нека да са специално музикален поздрав и за теб. За моите батковци, обичам ви само Ботев, това пише Мерт. Отправяме поздрави със следващите песни и за Мери от нейния любим Илиян, който ви казва, че много-много я обича. Илиане, няма смисъл да избираш песни, защото пуснахме вече едно твое музикално желание да има възможност и други слушатели да си поръчат любимите песни, любимата песен, която да прозвучи във времето до 22 часа. Поздравяваме също и Антония по случай рождения ден, да е здрава и щастлива от цялото и семейство. Продължаваме сега с обещаната песен на Слави Трифонов, да чуем Ти си.

0: Да, вие кога искате да наградите с поздрав и с любима песен, очаквам да ви чуя на 087-880-1080 или да напишете вашия поздрав в сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл бутона направи поздрав. Ще слушаме сега песента Una More Grande, така съм аз, така си ти на Адам и Ивайла, както и Фикия и Азис с Цвето. Стоянка Михова отправя поздрави за Краси Деянов от село Достиево. Момчетата са като звезди. Има хиляди от тях, пише тя, но само един може да направи мечтите ти реалности. Това си ти, Краси. С много-много обич поздрави от Стоянка и много целувки за теб. Галина Александрова пише добър вечер. Поздрав за любовта. Приятна вечер и на теб, Галина, пожелаваме от сърце. И Иван пък поздравява всички от село Зимница за компанията и за слушателите там. Весела вечер, бъдете здрави и щастливи. Адам и Ивайла ще пеят специално за Маца. Да е здрава, много късмети и щастие от господин Петров. Са поздравите с много-много обич. Слушател сега в ефир. Добър вечер. Заповядайте.
1: Добър вечер. Може ли един поздрав?
0: Може, разбира се. Давайте за кого?
1: Поздравявам Спас Сираков с утрешния рожден ден, като му пожелавам много здраве и дълъг живот. С следващата песен.
0: От кого са поздравите за Спас Сираков?
1: От Мария.
0: Добре, Мария, поздравихте го на живо в ефир, да му е хубав рождения ден утре и всичко най-добро.
1: Благодаря ви много, всичко хубаво.
0: Приятна вечер.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя

0: тази пролет. 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова зъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам с специалната подкрепа на EGT.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

Следващите минути Таня Савич и песента Златник, Джордан и ти. Така продължава честито. Сашко и цялата компания ни пишат и искат да поздравят драгата си приятелка Кали, която днес е взела шофьорска книжка и сега бръмчи из София с автомобила, слушайки любимото радио Веселина. Това ни пишат те. Поздравяваме я, Кали, да й пожелаем безаварийно шофиране на много-много хубави места, така да я отведе тази кола. И всичко най-хубаво. Приятна вечер. Специални поздрави за любимата майка Мери. Обичам те от Стефи Илиева от Горна Оряховица с сърдечните поздрави. И от Деница отправяме поздрав специално за Ремзие и за цяла Рамануша. На здраве на компанията там. Поздрави и за братчетата. Резултата бил един на един от Марчето. Много щастие и късмет желаем и на тях и хубава вечер в компанията на Радио Веселина. Слушаме сега Таня Савич с песента Златник.

Аз съм Денис Лаф, а вие сте с Честито по радио Веселина, с песните, които избирате, и с поздравите към хората, които обичате. Телефонът за вас 0878 80 10 80, и сайта radioveselina.bg. Това са начините, чрез които имате възможност да направите поздрав. Сега, Яница и мома Яница. След рекламите ще чуем и песен на Петрос Яковидис. Кристиян Михайлов поздравява дядо си и цялата весела компания. Бъдете живи и здрави, и много-много късмет от Кристиян Михайлов за вас, песента мома Яница. Поздравяваме също и Виктор Попов. Честит рожден ден, здраве, любов и успехи от съпругата Деси и цялото семейство. За веселата компания

Ваня, която ни слуша в Разград. Приятна вечер, поздравите са от Марин за вас и още поздрави за Янка, честит рожден ден, да е здрава, весела и щастлива от баба Руми и дядо Данчо, поздрави с много, много обич. Да поздравим също и Васко от Силистра, по случай неговият рожден ден, здраве и много сбъднати мечти му пожелава съпругата Катя. Оставаме сега с песента на Яница, Мома Яница.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Гледайте SmartFace по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по нова.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Телефонът за поздрави е 0878-8010-80. Обадете се и се поздравете в ефир. Може да направите това и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Продължаваме в честито с Момче без сърце в изпълнение на Галин. Тази песен е за теб, брадър. Много те обичам. Това пише Никол Боева и изпраща много-много хубави пожелания за здраве, късмет и всичко най-добро. Милена Чаранич и мой първи също си пожелахте. Емо си поиска тази песен и пише: здравейте, поздрав за колегата Явор с пожелания за здраве, щастие, много лични и творчески успехи. А на екипа на радиото лека и хубава вечер. Емо, благодарим ти, такава да е вечерта и за теб. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер. И с мала обседница иска да поздравя тук комшиите си на Четница.
0: Добре, как се казват те?
1: Е, значи Любо,
0: така?
1: Анастасия, Мариан.
0: Добре.
1: С песента, моята песничка на Ищар, някой е ваш избор там.
0: На Ищар?
1: Да.
0: Добре, след 9:30 ще чуем песени на Ищар. Сега Галин, обещахме Момче без сърце.
2: Радио Веселина.

0: До края на този час остава време за една песен и тя ще е моята съпруга в изпълнение на медии. Мартина я избра. Поздрав за хубава вечер, пише Мартина. Специално и за теб нека да звучи песента на медии. Мама Вери поздравява нейните момчета. Само напред и нагоре. Обичаме ви, пише тя, с най-добри пожелания към тях. От Ташо за всички от Нантакет, Масачузетс, USA, които слушат радио Веселина с всички песни до края. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Бъдете здрави и много щастливи. Иванка пък поздравява цялата компания и от Даниела от Кюстендил. Хубава и приятна вечер пожелаваме и на вас. Здравейте, вие кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя Юлиан Пандей по случай това, че ще става баща. С най-искрени пожелания и с голяма обич от майка му. Юлиан Пандей.
0: Жив и здрав да бъде и много-много късметно пожелаваме. Голяма радост е това. Така всичко да бъде наред. Поздрави за него и още поздрави за най-доброто радио и за моето мило пати Мери. Обичам те от Илян Илиев от Горна Оряховица са пожеланията. Илиане, благодаря ти за

Поздравите за Ремзие и за всички от Рамануша. Следващите песни нека да звучат и за вас. Бъдете щастливи. Слушаме сега Меди и моята съпруга.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина

0: честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Започва и последния час на честито за тази вечер. С мен Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Още точно две песни имате право на избор, за да запълним всички песни до 22 часа, избрани от вас. Сега Лили Иванова, ще слушаме с Ветрове, след това и Азис Мотел. Поздрави с песента Ветрове за любимият мисър Дракстер, който пътува от Рим към Милано. Лек път, здраве и всичко най-хубаво от Жени. Тя пожела песента Ветрове. Веси пише за най-любимата ми усмивка, която искам да виждам всеки ден. Обичам те, Кико. Поздрави за него с много-много любов. Да чуем и слушател сега. Вие сте. Здравейте.
3: Добър вечер.
2: Добър вечер.
3: Обаждаме се от град Тръстеник, Долна Митрополия, община.
2: Заповядайте от Тръстеник, слушам ви.
3: Искам да поздравя Пламен,
2: да,
3: и Ваня Дезова.
2: Така, от кого са поздравите?
3: Еми от тен родина.
2: Добре, поздравяваме.
3: С песента Братова реченица на Димитър Ангелов. Не са живи и здрави.
2: Добре.
3: И успех в живота.
2: Ще потърся това изпълнение, което казахте. Надявам се да разполагаме с него в фонотеката. Ние, ако не, нещо фолклорно малко по-късно. Славка Калчева, виждам, че сте избрали с Бели гълъби, така че ще чуем и тази песен в честито от Войводата, специално за компанията от Калояново и за всички олукаджи. Живи и здрави бъдете. Константин, го чухме с песента Обади ми се. Следващите песни са за вас. Здравейте. Не, разпадна се връзката. За Ани Спасова също отправяме поздрави от цялата весела компания. Жива и здрава бъди. И Азис Мотел, пожелана песен от Полинка за нейното семейство, за всички фенове на ЦСКА и за гаджето, и с пожелание за весело лято, здраве и много успехи. Деница също иска Мотел, за да поздрави Ремзие и Иванка. Целувки на всички и бъдете живи и здрави. Да опитаме отново с 0878 80 10 80. Добър вечер.
4: Добър вечер, Дени. Искам да поздравя дъщеря ми Денислава, зет ми Марти, съпругата ми Роси и всичките колеги от градския транспорт. Киро Бомбона съм.
2: Добре, Киро, поздравяваме. Да.
4: Благодаря, искам да поздравя и вас, и целия ви екип, и Сера, и Милен, и Мери.
2: Благодарим ти.
4: Ако има възможност, с песента на Румяна Попова, Банско е магия.
2: Банско е магия. Някъде към края ще вместим и тази твоя любима песен, Киро.
4: Благодаря ти.
2: Лека работа и приятна вечер.
4: Мерси.

Тони Стораро, ако една звезда си, така продължаваме в следващите минути. След това ще чуем песени на Яни и Сплутърхо с специални поздрави за Елена по случай утрешният и имен ден. Пожелавам и да е жива и здрава и винаги да ме радва. Радостин е написал това послание и този поздрав към Елена. От кака, хайде бригадата от Младеново, на здраве от кака и весела вечер желаем на вас. Отправяме поздрави и от Оранжев Бейби. Той черпи и поздравява всички хубави момичета от склада в Равно поле. Живи и здрави бъдете, лека работа, ако все още сте на работа и да ви е приятна и весела вечерта в компанията на Радио Веселина. Не знам коя обаче тази песен, която искаш. Така, нека следващите песни са специално и за вас. За Жоро, по случай рождения ден от съпругата му Владимира, поздрави с много любов и с пожелание да е все така прекрасен съпруг и грижовен баща. Здраве и успехи и весел празник. Поздравяваме също и Васко и неговата весела компания, която празнува в Русе. Живи и здрави бъдете от Данчо са поздравите към вас. Честитим рождения ден и на Симона Стефанова, да е все така прекрасна, много любов и сбъднати мечти от компанията и цялото семейство. Слушаме сега Тони Стораро и Ако една звезда си.

Константин, Илиан и Борис, дали песента Палатка ще слушаме след секунди. Веднага след това пожелахте и Десислава с Поиска и от мен. Илиана избра тази песен и отправя специални поздрави за най-хубавото в живота и за мъжа ти Яни. Обичам те повече от всичко, ти си всичко за мен. Благодаря, че винаги си бил до мен и продължаваш да си завинаги. Това му казва тя от ефира на Радио Веселина. И още поздрави с песента Палатка от Десислава Григорова. Горе главата и никога да не се предава за Юлиян. От майка му от Десислава са тези хубави пожелания. Отправяме поздрави също и за Васил по случай рождения ден от съпругата му с пожелание за здраве и успехи. Боян Пирински поздравява всички участници и победители на Олимпиадата в Полша. Здраве, късмет и всичко най-хубаво и успехи им желая той. От любовта за Рамануша и Ремзие със следващите песни, целувки и пожелания да сте здрави и щастливи. Звъни телефона да чуем кой ни търси сега. Добър вечер. Не, разпадна се връзката тук. Ще опитаме отново след секунди. 0878-8010-80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването са избрани, така че от вас очаквам поздрави и хубави пожелания към хората, които обичате, към рождениците днес, към близки приятели, към всички весели компании, които така се веселят в сряда вечер с Радио Веселина. Обещахме сега песента Палатка. Слушаме Константин, Илиан и Борис Дали. След това и една прекрасна песен на Десислава Поиска и от мен.

0: това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Сайта radioveselina.bg. Оттам също имате възможност да направите поздрав. Песните до края са избрани. Остава да чуем Бели гълъби на Славка Калчева, Аца Лукас и Драгана Миркович, Сати Заловек, Чичовата на Нина Николина, Анелия и Силвър след 100 години и Румяна Попова с песен за Банско, за финал и Штар с Хабиби. Това са песните избрани от вас до края на предаването. Добър вечер, в ефир сте.
1: Денис, здрасти, Илияна Радомова съм.
0: Здрасти.
1: Искам в този час на вечерието на края на деня да пожелая на моите близки лека нощ и да ги поздравя с всички песни деца.
0: Поздравяваме ги, живи и здрави да сте цялото семейство.
1: Ай Боже.
0: Приятна вечер. Илиан и Стефини пишат за най-доброто радио. Благодарим, че ви има и за нашата мила майка и жена Мери. Обичаме я и до утре. Благодарим и ние за поздравите и хубавите думи към нас. Никола Стойнов от Дебелец ще поздравим със следващите песни. Да бъде жив и здрав от Рени. Катя също се включва с поздрави. Може ли с тази песен... Да поздравим моя любим, обичам те, любов, Десислава поиска и от мен, отзвуча преди малко тази песен, но поздравяваме твоя любим Катя с всички следващи песни. Специални поздрави и за тати Красио Пукала от село Роза, от неговата дъщеря Диляна, да бъде здрав, весел и много щастлив. И от Десислава Григорова, поздрави за Юли, ти си моето златно момче, обичам те от мама Деси.

Не остава много време до края на предаването, така че побързайте, ако не сте се поздравили, време е да го направите сега. Две песни имате на разположение, след което се ориентираме и към финалните две песни в предаването. Обещахме ни на Николина с Чичовата и Анелия и Силвър след 100 години. Диляна избра тази песен специално за нейния любим Ангел Стоянов от Ямбол. Бъди жив и здрав и все така грижовен съпруг. Обичам те от неговата любима съпруга Диляна са тези хубави пожелания. Ани също поиска след 100 години да ни е жива и здрава рожденичката Данчето от село Штръклево. Много щастие и късмет и желаем поздрави от цялата компания. Нина Николина ще пее специално за Росен. Ей, така пише Росен. Да ти е приятна вечерта, Росене. Бъди жив и здрав. Милко Байчито поздравява робите в Германия да са живи и здрави и в кръста корави. Това е написал той. Следващите песни и за тях. И за моето любовче Ефо. Обичам те, любави. От Деси Слава са поздравите с много, много обич. Слушаме сега Нина Николина с Чичовата, след това и Анелия и Силвър, песента след 100 години.

И на финала на честито остава да чуем песен за Банско в изпълнение на Румяна Попова и Иштар с Хабиби. Теди поздравява по случай 51-ят рожден ден най-добрата шефка Люси с много любов от дъщеря и цялата компания. Да й пожелаем здраве и късмет и хубав празник за Люси, следващите песни и за нейната компания, разбира се. Росен поздравява цялата весела компания във Врачанските Лозя, местно Самолета. На здраве и пак добре дошли. Живи и здрави бъдете и вие, и да ви е хубаво и весело настроението в компанията на любимото радио. Още поздрави с много любов за Ефрито, все така добър и обичлив да бъде от Деси с много-много целувки. За моята съпруга, много я обичам, това пише Ангел, отправяме поздрави и за скъпата ти съпруга, здраве и семейно щастие пожелаваме и на вас и още поздрави специално за Валентин по случай рождения ден от съпругата Гери и от компанията, всичко най-хубаво желаем и на него. Толкова в честито за тази вечер, останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа знаете началния час на Ретро Микса, така че не го пропускайте и се забавлявайте с ретрохитовете и с песните, които предстои да чуем в следващия час. Добро да ви е настроението с нас и хубава, приятна вечер, спокойна нощ от мен, Денислав. За мен беше удоволствие да бъдем заедно и тази вечер в честито. Всичко хубаво ви пожелавам и до нови ефирни срещи!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.